dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goitentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-tara Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Gertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: Son gigantes.
2: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Hortziok ertziok, hilero lez, hementxe gaituzue.
8: Desa zile hori, desa ez da erreza hau, eh? Desa ze...
7: Gaueko
9: bederatzietan.
8: Bueno, desa zile hori, zi, ba, bueno, desa zile, desa, ze, la, desaceleración, vale?
7: Zintzilik irratian.
10: Jode, txori bat.
4: Horeretako irrati librean.
0: Tres! Tres!
2: Irukide eta laugarren demoraldia.
0: Esto sí que no me lo esperaba.
7: Ertziok.
4: Ayuso entzun, Euskadi euskaldun.
7: Gaueko bederatzietan.
4: Batzutan puntuala gea.
11: Gau indios.
7: Horeretako irrati librea.
11: Y luego voy un poco cuerda dando también, eso que salto.
7: Hileko azken ostegunetan.
12: ¿Quién tiene la razón?
11: ¡Cago en Dios!
7: Zintzilik irratian.
11: Hago unas vueltas de amonte y...
0: ¡Cago en Dios!
7: Horeretako irrati librea.
12: ¿Quién tenemos la razón?
7: Ertziok.
0: ¡Cago en Dios!
7: Hileko azkeneko ostegunetan, gaueko bederatzitatik amaikak arte. Horeretako irrati librean.
12: Y a mi puesto municipal es denuncia.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara.

Txun, gaur ere txun, txun, beti txun, txun, gaur txun, txun. Zazpi librako olio txuria azaritxuak jandigu. Atzo txun, txun, gaur ere txun, txun, beti txun, txun, gaur txun, txun. Zazpi librako olio txuria azaritxua jandigu. Leno jantan, jan. Jazta. Kukuruku, zer diozu? Buru amin, zeinek egin. Asariak, asarian onda. Anbeian, zertan, txotxa biltzen. Txotxa zertako, zu egiteko. Zua zertako, arrautza prajitzeko, arrautza zertako, abaria imateko, abaria zertako, guta mundu guztia salbatzeko, baina hori gezurra.

0: batzuetxon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Ei, ze de motel zuten ari aiz?
4: Zintzilik erratia.
3: Nola?
4: Zintzilik motel, FM 100.

10:10 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pasealeku. Nafarroako medikuek greba muga jabea egingo dute, agatxaldeetan ustailetik aurrena. Eskuartze sozialeko langileek protesta egin dute Iruñean, administrazio publikoarekin pareka dizatela eskatzeko.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goitentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Dígame, ¿arriscutsu ak dira?
1: Uy, uy, uy.
0: A mi usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai

kaskora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Eta txalde honen zule guzieri ostirala zebrabidea emankizunaren tenorea eta ez dozue Usaiako ahotsa ez emankizuna hua biatzeko Malen Gabe bederen zuzenekoan egingo dugu, baina bere presentzia ala ere sendituko dugu emankizunaren bigarren zatian ere aintzinetik grabatu kronikak ere entzuten alko baititu zue. Atxalde honetan, beraz, zebrabidean hasteko basoa dugu aipatuko gaur, ikasle batzuentzat egun garrantzitsua baitzen, bai, basoa pasatzen zutelako, baina euskaraz pasatzeko asmoarekin, desobedientziaz basoa euskaraz banderolaren gibeletik burasoak, irakasleak, autetxiak, orziren goizuntan ikasleak sustengatzeko, Baionako Bernate Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak, eta anginuen, gure lankide bat, Kristofer Otzarena, han bildu lekukotasunak entzuten alkoituzue bost minuturen buruan. Lauterritatik aintzina, kirola biztandena ostiralero bezala dugu aipatuko, eta ostiralero bezala ere Paola Oskozor izango da, eta olat zidoate asteuntan. Eta, babai, gukere aipatuko dugu munduko futbol kopa, atzo abiatu baitzen, Ameriketan izango dena, inoiz baino ekipa gehiago, inoiz baino luzeago, uztailaren 19 arte iraunen baitu, eta hortaz hariko gira, futbolaz pixka bat alere, kirolaz, baina geopolitika, ekonomia, ezin egon horiek aipatu gabe ala ere mundiala, futbol mundiala aipatzeko gizonezkoen beraz, hori lauterditatik aintzina. Bostetan berriak eta ondotik, batzu bezala, peli leku ona naizeko lankidea entzungo dugu, gazte martxan baitabil bera, atzotik, larun bat untan, irunian baita euskararen aldeko aldarria oiukatuko duen manifestaldi nazionala, eta hortarako gazte martxa biatu zen, justuki hortaratu urbiltzeko, eta pelik segitzen du. Eta urbiletik segitzen baitu, berekin puntu bat egingo dugu bostetako berrien ondotik zuzenean. Ondotik gaur 8 agerkarien tartean ostiralero bezala, Asier Aiestaran izango da aldiuntan Malenekin arraun

Denboraldia aipatuko du, bereziki Getariako elkarteak 50 urte ospatzen baititu, mahai inguruak antolatu ditu, prestaketaz, nutrizioaz eta beste gaiain itzez, dena den Asierrek dena espikatuko dauku gaur 8 zer irakurtzen ahalko den eta Marmarian Jan Ruizekin aritzeko momentua izango da ere Malenen zat, gaur beraz hor izango baita berazken kronikaren zat, eta ba, eduki sortzaileak amaierak ditu aipatuko gaur, amaierak nola bizitzen diren bukaerak, bukaera initz izan daitezke bizian zehar, eta ba hoietaz hariko dira beraz bosteritatik aintzina, eta agendari ere beako bat, botako diogu seiak aintzina. Efemerideari behako bat orain aldiz argia baliatuz, usaian bezala. Orduan asteko lehen mobilizazioa egin zuen EGAM mugimenduak Donostian, hori duela 47 urte izan zen 1979ko ekainaren 12. Bi urte lehenago sorturiko Euskal Herriko seksu askapenerako mugimenduan eztabaida prozesuan zirela, ea ekainaren 28 mobilizatu ala ez. Espainiako polizia batek Vicente Badio Francis errenteri Iarra hil zuen tiroz taberna batean ekainaren 10. Aipatu dugu duela biegun efemeride untan travestia zena. Krimenark bere alako erantzuna behar zuela ikusita manifestazio antolatu zuen beraz EGAMek. Hemen gaude eta ez gara ezkutatzen lelopean, 2000 lagun batu zituzten hiriaren erdigunean Donostian eta ikusgarritasun handia eman zion kolektiboari. Galeritik at Nelson Mandelari bizi osoko kartzela zigorra ezarri zioten, hori duela 62 urte izan zen. ANC Afrikako Kongresu Nazionalean sartu zen gaztetan eta bere erakunde armatuan buruzagi aritu zen borroka armatua eginez regimen arrazistaren aurka. 27 urte preso egin ondotik apartheidaren aurkako borrokaren simbolo bilakatu zen, eta 80 atera zen presondegitik, barkamen edo damurik adierazi gabe, arraza diskriminaziorik gabeko lehen hauteskundeetan Hego Afrikako presidente hautatu zuten, 1984an izan zen presondegitik atera eta 4 urtera. Eta besteak beste, bakearen Nobel saria jasoaren ere Amerikako Estatu Batuek. Terroristen zerrendan eduki zuten Nelson Mandela 2008 arte. Eta aldiz duela 80 urte, Vietnamgo heroi nazional bilakatu zen Ho Chi Minh, Euskal Herrira etorri zen Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kide zen, eta Frantziako gobernuarekin independentzia negoziatzeko asmoa zuen. Egun batzuk pasa zituen delegazioak Lapurdin, pilota partidak, euskal pestak ikusteaz gain itsasora ateraldiak egin zituztela ere dokumentatua da. Negoziazioak akordiorik gabe bukatu ziren eta hilabete gutxira gerla piztu zen Vietnamen. Eta efemeridea usaian bezala bururatzen dugu pertsona batekin eta musikan, Maria de Los Angeles Rosalen Ortuñoren urtebetetzea da gaur, izen artistikoz Rosalen ezagutzen duguna, Albaceteko Espainiar artista, 40 urte betetzen ditu gaur. Euskal Herriarekin ere lotura duela azpimarratzen aldugu, Salvadorren heriotzean euskaraz kantatu izan du adibidez, grabatua, eta hemengo artista zomaitzurekin ere aritu da, tartean Olatz Salvador edota Zeamaisekin. Hementxe, Zeamaisekin, ez naiz ni kantu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Dozenaka burasok, irakasleak eta utetxik sustengaturik. Desobedientziaz, baso euskaraz banderolaren gibeletik ibili dira, Baionako Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizuntan aztertu dute matematiken froga eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Elkarretaratzean zen Kristof Arotzarena.
2: Itzaimanen jogu segidan hor gazteer, haiek baitute protagonismo egun, haize eta mireni, haiek dutziko jogu itza.
3: Matematika azterketa amaitu dugu. Dakizuen bezala, goizonetan, matematikako basoa pasa dugu. Erabaki bezala, gaurkoan, desobedientziara jo dugu azterketa eskuaraz konposatuz, kaltea kalte. Erabaki kolektibo honek, basoaren mugahia mugiaraztea du xede. Naiz, aitziamenduak egon azken aste hauetan, borrokak segitu behar du. Basoa osoa eskuaraz lortu arte. Bestalde, garko kopiak eskuaraz zuzenduak izanen direla diote. Hipotetikoan, zuzendua izanen dela, itzaitz.
4: Azpimarratu behar da ere bai, kopiak osoki erdara zukan ditugula eskuetan goizonetan, ohiko kontsignak, oaxak eta titulua epreuf de matematik denak erdaraz. Berriz ere bide erdia. Beste erdia lortu nahian segitzen dugu, izan berezitasunak, izan azterketa euskaraz eskuratzea eta noski euskaraz egin alizatea. Ongi dakigu erdi bat gehi erdi bat bat dela. Noiz lortuko dugu baso bat eta osoa euskaraz, segidezagun bojokan, denan eskubidea delako euskaraz hasi eta ezitzea. Baso osoa euskaraz, euskara da bide bakaja.
5: Euskara da bide bakaja!
6: Azterketak euskaraz matematika, ostiraluntan ekainaren 12an, pasa dutela leheneko ikasleak Etxeparen, kontekstua badakigu, etzen erres, ara, zinakiten nola pasa, azkenean euskaraz egindu zuen, zure izena, lehenik?
7: Ni maia deitzen naiz, da desobedientzia egin dut euskaraz pasa dute azterketa. Prestatzeko, sisaila izan da, zenta baso suriak egin ditut, baina kurtsotan, kurtsak euskaraz genituen ez, zaila izan da, apiskat, tradukzio haiten daulak hauzak, me bon, espero zendoa izan dela, eta espero bat azbestikoa.
6: Erabakia, desobedientzia bere ala hartu zinuen edo ala ere gogoetatu behar izan zinuen, ez baita erresa?
7: Soinen lehenik nahi torkizunaren zat, jan behar eskazen matematika segitza, eta nahi kasuan ez, orduan direktuki, jakinut desobedientzia egin nola.
6: Eta nola bizi izan duzu goiz hau? Zuzen bi horrenekoa iduriz, fiteago induzu?
7: Bai, fite indut, atelatzeko fiteago eta bakantzen zaiteko.
6: Bo, matematik etzen baitez bada premiazko, ez?
7: Ez.
6: Zertan zirazu erran duzu? Ze xailetan?
7: Mat fisika bio lokoa.
6: Bon, badakizu, alduen urtean terminala bez?
7: Bai.
6: Eta basoa eskuaraz ere beste bojoka bat izanen da? Badakizu bietarik bat iten alko dela euskaraz?
7: Bi milo gehieta sortzean, hori ez?
6: Hor, zaila izanen da edo badakizu bojokak aintzina segituko duela horren lortzeko bai xaskararen ganik, bai burasuen ganik?
7: Espero bojokak segituko duela, baina laire zaila izan da frantxez komposatzea, zeta hor koefak animalekoak zehen dira eta enustez ez ingo dut desobedientzia egin nik.
6: Bo, ageriko.
7: Ikusiko.
6: Bo, uda hau, zer mozteko pixka bat baliatuko duzu?
7: Bai, bai.
6: Zer dituzu planak?
7: Besta lagunekin eta ondarta.
6: Bireskar.
7: Bireskar.
6: Bai, gurekin nor dugu?
8: Alba Lutexie.
6: Zuk pasatu duzu goizundan, zer autu egin duzu?
8: Benik autatu dut frantxez pasatzea basoaz, eta zen segur zuzendua izan zela. Eta negroari begita nahiago nuen ahiskurik ez hartzea, eta basoa frantxez pasatzea, eta segur zeiteko zuzendua izan dela.
6: Lagunen artean ongi pasa da, ala ere ez dut entxurik sortu, autatzia euskaraz ala frantxezez?
8: Hori ez bat ere, irakasleik janaukute autua genuela eta autatzen genuen edo frantxezez edo euskaraz egitea, ezen presiorik, ezen obligaziorik, eta bora.
6: Eta pertsonalkin hori bizizan duzu goizekoa?
8: Ba, piskat zaila, da, enezat zaila da, ulertzea ariketak frantxez idatziak ditalik, beraz, hori zen piskat ene arazo handiena.
6: Eta duen urtean, zuk zer aukeratuko duzu? Edo dianik egin aduzu, baina basaurako?
8: Bio eta fisika kimika.
6: Eta hor, bitarik bat, hori bilma eta oita sortzean izanen da, hor ere, duen urtean, normalki zuk aukera hori behar. Artzerat behartu izanen zira frantxezez egiteko?
8: Bai, beraz, bon hori ere, zaila da pixkat, eta dena, txipidanik dena egiten dugu euskaraz, beraz, bon, ikusiko.
6: Bilesker?
8: Deusitaz, plazerrekin.
6: Hala, lehenek pasatu dute, edo bukatzen ari dira behar bada, froga goizuntan, azterketak euskaraz, bereziki matematikak euskaraz lehen klasean, gurekin buraso bat, egoa, egunon?
9: Egunon.
6: Beraz, buraso bezalan, garai hau nola bizi izan duzu, ez egon kortasun hori zure aurrari begira?
9: Aski komplikatua, nahasia, ez dakit, duda initzekin, asegearekin ere, ez egon kortasun hori bizi arazteagatik beste behin ere gure seme arabei, baina naho. Ere, aho gure augetaz eta gure augek eraman duten dinamika eta desmartza horretaz.
6: Parixetik ez da argire ere jarrera, nonbait, eta xe askak ulertu du normalki zuzenduak izanen direla kopiak, pentsut zure alabak euskararen auto egin duela, bez, urri begira, fida ez fida, nola zira?
9: Ez dakit, ikusiko dugu, baina nire alabak euskararen auto egin du, eta hortan sustengatzen dut osoki, orain ikus eta sinatz zer emanen duten emaitzek.
6: Mm-hmm. Elun urtean basua, baina aldaketa pentsatu da 2008-zirako ez baniz trompatzen, bez zure alabak, ze frantzesez pasatu beharko du basua?
9: Ala emaiten du, gero urte bat bada itzina, gazte horiek motibatuak dira. Mobilizazioak gelditu ziren biharamunean edo egunean berean horiek ejan zuten ez zirela hortan geldituko eta horiek basua osoki euskaraz pasa arte mobilizaturik segituko zutela eta gu gurasoak gibelean egonen gira. Beraz hor ere, nik beti esperantza atxigitzen dut, aitzinamenduak izan ditezen.
6: Basua erdi bete erdi utxa?
9: Ahas, ara da.
6: Miresker?
9: Bai, zuri.
6: Maialen beste buraso bat gurekin, Maialen perri egunon?
10: Bai, egunon.
6: La egoa harakama entzun dugu, bon, nor zinuen zuk matematikak euskaraz pasatzeko semea, alaba?
10: Semea.
6: Bon, nola zen, hain zin?
10: Ongi, duritu zait aski lasai, bai, gu bezain bat, gurasoak.
6: Bon, izan da garai berezia, ez egon kortasuna nagusi, nola prestatu duen, eta zuk nola senditu duzu garaia, edo bizi izan duzu?
10: Bai, bo, guk urbiletik segitu dugu, saiatu gira albezain bat sustengatzen, autoa ere argia zuen semeak eta guk bat egiten genuen auto horrekin eta ia da ba injustizia bezala ere bizi izanki ba indar jaustut eman digula bojokarako eta hala ta ez dugu amore emateko intentziorik eta hor gira gaur horren adierazteko ere bai baina bon uste dut behiak ez direla intxajak ere matematikei dagokionez orduan ba esperantzarekin gira bideonean garela eta bojoka hasten da, ez da finit.
6: Mezu argiago da iduriz basoari begira 2008-an, bi berezitasunetarik bat pasatzen alko baita euskaraz, matematikak euskaraz lehenian lauso tasun hori bazen pixka bat, ministroaren ganik, alaren hola zirazu fida, ez fida? Zuzenketer begira hor?
10: Bai, fida, ez hain fida, baina aldi berean ez dut irudikatzen ere ez luketela zuzenduko. Zeren uste dut ez dutela deus haiendako, zinez jajeran aldatzen balute. Orduan, ala ere aski konfiantzarekin naiz, eta jatei zudan bezala uste dut hasiera bat markatzen duela horrek, baina ez girela hortan ere ez gelditzeko intentzioarekin, ez baita aski izanen guretako.
6: Iduriz, zer da, beti sehaskan eta beste hizkuntz gutituetan, nunbait, Frantzia mailan borrokarako prest izan beharko dela geroari begira ere?
10: Bai, badu behu gehi urte ala dela, orduan gure aintzinekoen bidea segitzen dugu, eta bai, uste dut mezuak behar behar ez ditugula aski argi adierazten, ez dut uste ere hori denik, baina bon, parean paretak ditugu, baina beti atxemaiten dira irekitzeko edo bai, moduak.
6: Miresker?
11: Ebe, sustengu gisa.
6: Peio Dufo, diputatua.
11: Eta nire alabak ere matematikak pasatzen zituen goizuntan, eta berak erabakizuen euskaraz pasatzea, orduan, horra, urte baten borroka, kuadro bat lortu dena, eta urten kuadroa ez da aplikatzen oraindik. Beraz, importantea da ere gazte horiei sustengoa elararaztea, eta nire arabari baita ere, baina beste aurguzieri. Ordan garrantzitsua da bai.
6: Matematikei dagokienez, kuadrorik ez daiteke, mezua ez da argi?
11: Kuadrorik ez da, matematikentzat argiki, momentuz aipatzen den kuadro berri hortan ez da. Matematikak euskaraz pasatzeko aukera, alta gertatzen dena da, argiki, bai, sehaskak, baita ere, sare elebidunek, matematika euskaraz pasatzeko aukera eskatzen dutela, kuadro berri hortan, eta mezua pasarazi dugu ministroari, eta hortan segituko dugu bat aiatzen.
6: Bai, zuzenketak eginen direla euskaraz eta onartuak direla hortaz sigortiziste?
11: Hori guk entzunduguna da aurren onerako ibiliko zirela. Hori izan da mezu, mezua. Gero bakoitzak ikus da dira horren giberean zerra nahi den, baina ministroaren mezua eta errektorearena hau izan da.
12: Eta gero ala ere, 2008-2008-zirako iragarri dute estatus berezi bat edo basoaren parte bat pasatzeko. Ez ote da biziki luze oino bi urte erainoko itxaronaldi hori, jakinez eta gobernu ere aldatuko dela.
11: Ba, eme, anfek, gobernu aldaketak ez du deus aldatuko. Kuadro hori bi urte emaiteko behar dira plantan emaiteko, baina bi urte ere behar dira horren desegiteko, gero. Ordan gobernamendu bat etortzen bada, sartzen bada, ezin godu urratu nahi duen bezala, ze bi urteko epea da. Azken zikloa da, lehenetik sartzen zarenean, kuadro bat bada, eta kuadro horretan sartuko direnak, burura ino eramanen dute bi urtez. Hori lehen gauza da, eta bigarren puntua da, argiki eskatu dugula ministroari eta rektoreari, helduen urtean diadanik plantan emaitea, ez dute euskara erebidun basoa lortzeko aukera izanen, alta, euskaraz pasatzeko aukera galetu dugu, ez dugu erantzun finkorik oraindik, baina iduridua aski baiko garitaikela, zenta horiek ere entzaiatu behar dute urte bat lehenago, eta hemen Ipar Euskal Herrian puntan gira eta hortarako prest.
6: Gari Mugika Etxepareko Lizeoko zuzendaria eta matematika irakaslea, ez bi kasketak baliatuko ditugu. Bo, lehenik, ala, zuzendari bezala, aipatzen ginuen buraso batzuek ilai, buetz batzuek ilan, garai segonko gaizan dela buraso bezala, ikasleen dakore ez da autu egresa izan eskoraz hartu duten entzat. Nola ibilizizte gai horrek ilan, ilizeuan lehenik?
13: Bo, esango nuke, lehenik eta behin guk beti ikasleen tokia eta hitza errespetatzen dugula eta errespetatuko dugula, eta borroka hau ere abiatu zen ikaslek beraien artean, gurasoak haien artean eta irakasleok gure artean bildurik eta erreflexioa mankomun horretatik, eta beraz haiek gero bozkatu eta kolektiboki hartu duten bide bat da, jakinez desobedentzia ekintza oro bezalan, naiz eta batekin, batzuek, bagian bere orientazioaregatik eta gauza asko zedelako jokoan, ez dutela desobedentzia hori burutu, baina ekimena kolektibo bat da, eta bat egiten dute horrekin, eta beraz, txalatu nahi dituzke denak, egin dutenak eta ez dutenak zehazki, denek zinez adostasun, honeko 97ko adostasunarekin, egin bai dute bat bide honekin eta aldarrikapen honekin.
6: Matematikak euskaraz pasatzeko ez da orainu kuadrorik, ministroak ez du argiki erran edo posiziorik hartzen hasteko, 2008-2008ko basoari begira bai, hala ere, berritasun bezala, hor matematika irakasleari mitzatzen atzaio, berrikuntzat da, lehenean sartzia matematika ikasgaitzat, oroak, hori begiraz, zoin da zuri ikuspundua.
13: Nik esan gunuke kuadra badela, eta kuadra bada, eta esate dute frantsesez egin behar da, eta kito. Eta gaur gertatu dena hemen da beste behin, ofizialitatea eta errealitatearen arteko aldea bistaratu dela. Eta gaur hemen ikasleek jarri dute errealitate bat aintzinean. Guk euskeraz ikasten dugu, eta ni matematika gero ikasle bezala ere euskeraz emiten ditut nire kurtsoak, eta ikasleekin euskeraz lan egiten dugu. Ministroak esan duenez, eman nahi die sare elebidunean dauden ikaslei kuadroa, haien ikasketak euskeraz egiten dituztelako. Beraz, galdetzen diot zergatik geratzen da erdibidean. Gu imertsioak gira, elebitasun batean osoki ematen diguna, beraz, ados gai batzuk frantsesez bezatzuk euskeraz ematen dituzten ikastetxe hoietan kuadro proposatu denak balio du, joan muturreraino, zergatik ez, guk euskeraz egiten badugu eta matematika beti egin dute euskeraz, terminal arte euskeraz, eta beste gai guztiak ere, guk behar duguna da, osoki euskeraz egitea kuadro berearen baitan.
6: Mirezker.
13: Zerri.
6: Hala, Antione Txeberri, Saskakoko lendakaria zira, bo, hala, elkarretaratze numeit, unki garria ere izan da goizuntakoa, txolotuak izan dira leheneko ikasle guziak, burasuen ganik, irakasleen ganik, arduradunen ganik, eta hala, ipatzen ginoen buraso batzuek ilan, matematikak euskaraz ez dela oraino kuadro batean sartzen, ez da argiki mintzatzen edo posizurik hartzen ministroak ez du sobera argiki erreiten, bo, zoin izanen da orain Saskaren jarrera.
14: Lehenik, guk alde egiten dugu kopi horiek zuzenduak izaitea, keinu batzuk ganditugu ola izanen dela, mainan ez gila siur, ministroa mintzatu da ere prentxan eta ikusiko dugu ustailan astapenean, mainan hori baino gehiago, gu galde egiten dugu matematikako azterketa, sartzea dekretuan ustailan. Ustailan eginen du dekretu bat 2008-ko, guk jada galde egiten dugu sartze hori ustailan dekretu bat elduden urtean ez arazo berdina izaiteko. Hori da bat. Eta gero, guk segituko dugu borroka hori. Gauza batzuk lortuak izan dira 2008-ko, eta guk galdikten dugu baso osoa eskolaz pasaztea, gazteak galdikten duten bezala. Kurtsoa guziak eskolaz dute, beraz ez dugu normala atxemaiten frantzisez pasaztea azterketak. Berak borroka hori segitzen da, eta badira etapaka. Eta lehen etapa da ustaileko dekretu hortan matematikako azterketa sartzea, eta gero segituko dugu dena eskolaz zaiteko.
6: 2008-ko errandu, basoari begira, izaiten aldea edo behar bada ala da, galde bat edo galdera bat 2008-ko.
14: Bai, hori da, 2008-an dekretu bat izanen da, beraz hori egina izanen da. Aldiz, alduden urteko gure ikasileak berriz basoa pasatu behar dute, eta guk liten dugu experimentazio bat alduden urteko, 2008-an zin, justuki, olako reforma bat ezartzeko, experimentazio gisa, guk alde egiten dugu gure ikasileak eskolaz pasatzea haien azterketa, ahosko handia eta espezialitatea.
6: Peio Dufori galindako gu, ala, erreiten zuen, gobernu aldaketa balimada ere, normalki, bederen, basoari begira, kuadro bat finkatu dela, zuek, beldur ziste, gobernua aldatzen bada, berriz gibilerat egin dezakela?
14: Bai, beldur ez dakit, manan frantxez estatuaekin beti horra da, bada urratz bat entzinean eta bigibirean, beraz, beste gobernamendu bat izanen da, elduden uda berrian, eta bat dekretu bada, eta dekretu bat gehitzen da edo kentzen da. Beraz, guk segituko dugu gure borroka, hor, entzinement bat lortu dugu, ikusiko dugu ustailan kopia gori zuzenduak izanen direnez, eta elden urtean segituko dugu beste entzinementuak izaiteko. Eta kentzen badute dekretu hori, berriz borrokatuko gira lortzeko.
6: Milesker.
14: Milesker zuri.

0: Eta zebra bidean segitzen dugu, lauterdiak pasatxo baititugu, ostirala hor baita, eta badakizu eolakotan itzordua dugula kirolarekin, eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu, atxaldeon?
1: Atxaldeon, zermoz.
0: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaituz baina.
1: Bai?
0: Bai, ezakit.
1: Nik zuei ongi, bineo aztakit, ber...
0: Eza, mikroa, idure du pixka bat, kraskatzen duela du mikroak edo.
1: Hola. Bale, saietuko nahiz konpontzen, baino ez dakit nik ongi haitzei zuet.
2: Atxaldeon.
0: Hola ziduate hor da, beraz.
2: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
0: Bai.
2: Ta.
1: Bai, bale.
0: Ai.
1: Ados, saietuko nahiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
0: Ados, untxa. Bai, ebe guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, uztailaren 19an bukatzeko mediatizatua den kirola, oraindik gehiago mundiala delarik pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela lau urte izan zela azkena, horreta hasi behar da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida adibidez lehena soin duzula?
2: Bai, interesa bai. Interesa badut futbola gustuko dudalako, batetik, eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz, futbola gainera are konsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen bali baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan baduen oihartzuna telebistan, edabideetan, bestalde, beraz. Bai, interesa, kirol interesa batetik, zelaian segertatzen den, eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean, ongi da, eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratuak gira Europako futbolean, eta aukera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo ere.
0: Bai, beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
2: Bai, bai. Adiaz,
0: atzo Mexiko, Ego Afrika zen?
2: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ditugu ikusten. Bo, jokalari batzu bai, Europako talde handietan bali madira. Jakimarra ere, futbol profesionala goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Uh-huh. Beraz, ara, asteko Frantziar estatuan partida gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, jenen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere berroda partida, ikusi nuen bakik Mexikorena bestea nuen ikusi, eta etzen berroda partida ikaragarria, baina, ara, jokalari on batzu ikusteko para da, eta bai, interesa badut, eta segituko dut, maitzak segituko dut, bai. Uh-huh. Ez urbil urbiletik, baina segituko dut.
0: Biskat, bai, interesa biskat. Paola, hor dea, zuk hor zira?
1: Bai. Ezakit ongi aditzen nauzuen ja, edo ez?
0: Hor biska bat obeki tarteka.
1: Obekiago?
0: Bai, hor duan.
2: Bai.
1: Bai, bale.
0: Hor duan, zuk, ba, interesik baute duzu.
1: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia, baina bai azkenean eta uste duten eguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez? Ba, agian ez genuela segituko edo ez etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten, nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez? Honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noizen ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba egia da bereziki zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai, pixkat uh-huh. Bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero ba, honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean edo zerbait jakiten duzun enean, ba, geroz eta gehiago jakin nahi duzu kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako bakontuak direla eta, ez? Mm. Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino, seguru segituko dudala eta hurrengo astetan bazertxo bait jakinen dudala honen inguruan.
0: Ontsa, eta justuki beraz, mi Mexikon irekizuten atzo, Ameriketan baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, 104 partida izango dira. 2022an Argentina izan zen garaile. Orduan olatzek besoak altxatzen ditu.
2: Frantziaren kontra zen.
0: Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paula zurekin, txikiko ote du erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paula?
1: Bueno, ba, hor iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izanen dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor, ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten beza, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkata analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 90. minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen, ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere, eta alde horretatik

0: hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat, edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez, pixkat erresistentzia horretan jokatzea. Eta horra aipatzen zuen berak, Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez, ba, badituelako Liseo, Mbappé, Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu. Baino bertzalde, aipatzen zuen ere, badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez, eta hor, noski, bai, aipatu dugu, pixkat arlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan hobekiago edo, bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugalda. Eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan, hasiera batean, bagian azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen, bueno, ba, Portugal indartxu doala urten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere, hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eraso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan, ba, eroso dagoen taldea dela. Eta hor ere, izan ditzakela aukerak Espainiak, eta noski, ba, Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat, bueno, gainera, txapeldun izatearen, ez? Titulu hori momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta, bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera, hoiek direla pixka bat indartsuen bai dauden selekzioak.
1: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatza dozira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
2: Geroko dira, ez, sorpresak edo.
1: Gaitan alituzu, dakit.
2: Ea, olakoan.
1: Adozira, gero.
2: Adoz nahiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka adoz, zeren.
1: Batzutan erortzen aldira.
2: Bai, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor, mundial batean, olako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean. Paperean, bai, Frantziak ditu jokalari osoenak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappé, baduzularik nik dakita zenbat jokalari ustut azken txapeldun ligatik bost jokalari dituztela, finaletik bost jokalari dituztela, nahi dugan Europako talde oberenetan eta nahi du beraz munduko talde oberenetan, beraz paperean bai, Espainiak ere seur izanen duela favorito ganen dut karta bat jokatzeko. Atik, Argentina pixka bat bi aldi segidan irabaztea mundiala ez da emana, ez dakit iadanik egina izan den, seguraski bai zut begiratu, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan hasteko, eta gero bai egaiten nuena, hainbeste parametro izanen dira, eta parametro bat da, horrekin adosan ez Paularekin, da beroarena, eta beraz fisikoarena eginen duen beroak gauza asko baldintzatuko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gogi lege berriarekin, hor nola...
1: Zer da lege berria, beraz?
2: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, vagetik egiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gogian gertatu da, Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gogia, ez du deus egan, utzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandu ababai, txartel gogia. Ego Afrikak gehianik bi galdua zituen, beraz, iru txartel gogi, zera partida batean, bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzutan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santza gehiago baduzu bururaino joatea, baina ez du sekulan

0: seurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan seurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanenuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako no, futboleko nazio handi bat. Eta gero sorpresetan, edez, Portugal emanenuke sorpresetan ez da behar da favoritoa, baina kasu Inglaterra ere Italia zendako ez, eta beste bat gaitu dut, Norvegia, Norvegiak partida honak egiten ditu, egin du prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez errealetik bastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Haaland ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are, galetzen duzu bustitzea edo ez?
1: Bistan dena.
0: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, eganuen, zer ganuen, sexaz,
1: Irugarren.
0: Ez antzi, egero, elduden sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzia. Sexaz irugarren. Eta futbolean, erraiten dut, aurten, Brasil.
1: Are, Brasil irabazle?
0: Bai.
1: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
2: Ba, jarran da ezakite, zer erran.
1: Busti.
2: Bustiko naiz, ginen dut sorpresen alde,
0: beti
2: do?
0: Gazte ez du balio, eh?
2: Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, venga, Portugalen alde ginen dut.
0: Seur nintzen. Seur nintzen, hori guzia Ronaldo badelako.
2: Ez pentsa.
0: Ez dugu egan, baina, ez dakit elduden berantago, baina mundiala da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
2: Bai.
0: Eta ala ere, futbolean, futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
1: Mundu bat.
0: Bai, mundu bat bukatzen da.
1: Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da, entzugu.
0: Bai, seguraski.
1: Hortan izan behar da.
0: Zaten alda, jamal.
1: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira, badira, pentsu dut futbolari batzu hor, Euskal Herrikoak, zetaldetan ari dira?
2: Ba, gehienak Espainiako selekziarekin, ez, erranen nuke ez dakit bertze selekzioren batean
0: jokalariak bat baden? Denak erran ezake.
2: Bai, ez, hori da.
0: Bai.
2: Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
0: Bai.
2: Ari dela.
0: Didi desan.
1: Bayonarra.
2: Bai.
0: Herritarra. Nere herritarra. Didi desan eta Espainiakoan Oyarzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogoz ari naiz, baina ustut. Hori da, gero ez dakit ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
2: Orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek Kubarekin, Kubako selekzioarekin.
0: Bai,
2: Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen, kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
0: Euskal iztuna da?
2: Bai, noski baietz,
0: bai. Ekarri behar dugu irratira, eh?
2: Bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, bueno, badira momentua.
0: Edo telefonoz, beste naz, edo WhatsApp.
2: Baitare, noski.
0: Bada beste Agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute El Vasco. Bai. Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina El Vasco deitzen dute ala ere.
1: Ados, izenagatik. Eta, ez da euskal selekziorik, biztan da, bada burrukatxo bat, horren inguruan?
0: Bai, beti bada, gero... Iduritzen zait tipitzen ari dela bogukatxo hori, baina kirol guztietan, bada Euskal Selekzioaren boguka. Eta gaina tamalez eganezake euskaldunentzat favoritoetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu, batak ala besteak irabazten duelarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok anit sufritzen dutela, dugula.
1: Zezentzutan,
0: zeren gero etorriko da kirola eta politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta betik enera jasaten dugula hoien nazionalismo garaipen hori jasaten dugunok, balean, bai.
1: Bo, orduan, 2022 hori konparatuta, horroita ala ere Katarren iragantzena eta ala ere polemika init sortu zuela garaian, hain zinetik sustut. Berroita 8 ekipa dira orten, azken aldean baino 16 gehiago, 40 partida gehiago, 10 egun luzeago, zela Iberriak ere eraiki behar izan dituzte eta Iduriz Kristonak ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez, zer diozu, Paula?
2: Bai, ba, dudarik gabe ez, bai, eta nik uste dute Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du ez, munduko kopa hau, eta azken aldean ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertza gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren ez, bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena ez, ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da, azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erran nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, baleku gehiago behar dituztela taldeek, bai, jokatzeko, bai, entrenatzeko, bai, gelditzeko, ez, eta horrek denak, bai, kartzen du, ez, pixkat, haundi nahi horren, sentsazioa, eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu duan bezala, ba hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba, lortu dituelako zenbait kontu, lortu kakotxan artean ez, baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu, Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbait taldeek, eta adibidez, orain, a ber, bilatu behar dute, baino irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noski ez duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetxatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, eta alde zen, baina, bueno, hori da, ez, pixkat.
1: Iran,
2: bai, hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion, berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez du utzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori xe.
1: Bai, izan
2: hori da, pixkat berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egintzenean ere, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere, aipatu dute, ba, 2024ean, uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, politika horrekin edo modu horretan, ez?
1: Giro berdinean segitzen
2: dute. Bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez?
1: Ba, dirudi,
2: ondei nahi horretan.
1: Bai, eta FIFA eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai, edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFAak, fekolako bitxikeriak, Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz...
0: Ez dute bukatu, no? Bakerrik ogoita laureneko bisak dituzte, justu jokatzeko eta berrizitzultzeko. Ez, bai, haunditasunarekin, bai, bi haunditasun dira, bat estatu batuena, eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFA-rena, federakuntzarena. Hoja, ganduzu, begoita zortzi ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidente hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazauk jokatuko du. Kurazauk 150 mila biztanle. Mm-hmm. Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera, ganen dut, 150 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere, bitxikeri bat, badira, estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Sokerra izaten ala, edo hien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 94 egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa, badira, bi influenzatzaile, ez dakit, nola egan behar da, pagatuak dira partidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatuak izanen dira, eta holako bitxikeriak ateratzen dira, hori guztia gaiteko...
1: FIFAk du pagatzen beraz?
0: Edo FIFAk, edo FIFari lotua den, enpresa bat, edo hori guztia gaiteko ze komunikazioa, eta ze, ara, ze ekitaldi, nontxan, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
1: Gero gutxi geritzen zauko, beraz, nahi bat zerbait
0: aipatuta? Ez, gero badakit, mementotatzea, aipatu behar ginuela, ara, ea erri kirol bat zenez oraindik, eta errikoia zenez oraindik, eta bon, holako errikoia bai da, baina txipietan, erri txipietan. Gero holako ekitaldietan, ez dakia, godeus errikoia, zenta bakarrik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Bai. Gero, joate mazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
1: Giro bat sortzen du ala ere.
0: Hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sakera bat erosteko. Hori zehok.
1: $500 etan dira, merkeen agian, ez?
0: Izaten alda.
1: Bai. Bo, eta hori, dirua pixka taipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte zaipatu dugu, Rusiak ez du baimenik klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez aselkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paula, hortaz?
2: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezioa eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan Trumpek eta FIFAko ordezkariak ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik horren nuke unibertsala bai dela, ez, mundu guztian jokatzen den, edo ezagutzen den kirola delako eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen, eta gero maila txikiagoan ere, ez? Ezakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak, eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken haustut orain munduko kopan $350 dagola, eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, $1,000-tik gora daude, beraz noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
1: hala ere beteko dituzte zelaiak.
2: Bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian, ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, normalean horretz sarrera, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
1: Zerbait gehitzeko ulatz, kortaz? kopaz finalaz, no, finalaz ez, mundialaz.
0: Finala ez, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du, eta nik segituko dut.
1: Kritikatzen dugu, baina ez lehena,
0: baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela elitatzke izango.
1: Bortxe beraz mundiala, eta agian finala zer Portugal-Brasil izango da? Paularena eta olatzena parez pare ikustiko
0: portuguesa nagusi
1: bai hori da bontxa, orten usten dugu futbola eta bururatzeko eta horretaz
0: ezin dela izan Espainia-Frantzia

0: Plaza Lasoan, Plaza Librean, igande goizean, amaiketan, Lafitte intxospe de la Fuente Ipar, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guina, beraz, gomita araluzatua.
1: Adosi, un urte, eta zuk, Paula?
2: Nik mendira joateko gombita ginen dut, Lesakan, Lesakako, amazazpigarren menditzulia ospatuko delako igande honetan, goizeko zazpietatek zazpiterrietara izanen da irtera, bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza handiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izena, goizeko seiterrietatek zazpiterrietara plazan, beraz, horra joateko gonbita ginen dut.
1: Ebe untxa, Paula Oskoz, olatzi duate, mil esker eta ongi segi.
0: Zarongi, uda on.
1: Kirolon. Untxa, hortan bururatzen dugu beraz gaurko tertulia, bostak ditugu orain Euskal Irratietan berriak segidan, Esteban Bastiagerekin.

0: Atxaldeon entzule guztiei dozenaka burasoek, irakasleek eta autetxik sostengaturik desobedientziaz basoa euskaraz banderularen gibeletik ibili dira Baionako Bernat Etxepare Lizeoko lehenengo ikasleak. Ostiral goizuntan aztertu dute matematikaren proba eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Sehaskak errepikatu du goizeko itzartzean, ulertu duela euskarazko kopiak zuzenduak izanen zirela. Eta sehaskak aldegiten dio Frantziako Hezkuntza Ministroari matematikako azterketa ere dekretuan sardezan ustailean. Baita 2008-2008-ko esperimentazio gisa abiatzea ere 2008-2007-ko basoa galdetzen du sehaskak. Ministroak iragarri baitu 2008-2008-ko basoko bi berezitasunetatik bat euskaraz pasatzen alko dela. Eta bestalde Euskal Hirigune Elkargoak jakinarazi du Frantziako Estatu Kontseiluak baztertu duela FNAIM higiezinen federazioaren elegitea, eta beraz, horrela, justiziak baiestatu du Ipar Euskal Herrian etxebizitzen erabilera aldatzeko konpentsazio araudia zilegizela. 2023-ko martxoaz geroztik tentsiopeko ere mutan, norbaitek bere etxibizitza turismo alokadoiru bihurtu nahi badu, ordainetan beste lokal bat etxibizitza bihurtu behar du urtean, beraz neuki honen helburua da urte osoko alokairuetako etxibizitzen eskaintza zeintzea. Euskal Hirigune Elkargoaren zat erabakia garaipen juridiko handia da, ala adierazi dute Estatu Kontseiluak, beraz hauzi jartzaileak zigortu ditu elkargoari bakoitzak 3.000 euro ordaintzera. Eta beste auzi baten emaitza, Paueko auzitegi administratiboak erabaki du aetzeko bozen emaitzak onartuak dira. Lau bozez, baizik ez zitzaizkion nagusitu Jamuntxo Goienetxen lista, Jamuntxo Labat, auzapezoiaren zerrendari, joan den martxoko erriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen, Goienetxeren aetze zuekin taldeak, errikudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela, gutununtzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defendatzeko denborarik utzi gabe, hori legez kanpokoa zela frogatu nahi zuen Jamuntxo Labatek, baina auzitegi administratiboa beraz ez du errekurtsoa onartu. Itzordu batzuk orain lehenik asteburuntan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa ziburun, gaur arratsetik eta larun batera arte bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, beraz berriz heldu da besta ziburuko plazara, betiko espirituarekin Leire Larraza ziburuko lehen atxoantaren zat, besta giruko itzordua, dene irekia, musikainiztasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena.
1: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginuen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, badakigudenek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarrek referendum bat nahiko lukete nahien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio eklektikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da,

0: Festival hori urririk dela, eta helburua hori da. Jendearen gana joaitea, belaunaldi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
1: Eta beraz gaur zokoako okose Arbiza plazatik arituko dira kontzertuetan, beraz bidaia eta musika nahasketaren lelupean edo arituko dira gabaldi hontan. Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta beraz gaitistaneko orkestraren mundu berezien artean burutuko da gaualdia. Eta beraz bihar pilota plaza berotuko du egitarau elektronikoarekin Lie Detectors taldearen rokak, Niñako Jote eta Txiko Tornado bikotearen indarrak eta Siberutz taldearen rege dardaja engaiatuek gaualdi kementsua eskainiko dute. Beraz urririk izanen dira bi gaualdiak. Itzordu pare bat orain bukatzeko Kumano Motoren konzertua izanen da egun ere Baionako Magneton arratseko seietatik goiti eta bestalde Ruper Ordorika puntiukakotx eta RTZ eta kolektiboak hariko dira Elizberriko bestetan azparnen gaueko sortzietatik goiti. Besterik ez momentuz seietan berrizail nagusia gero arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta zebrabidean segitzen dugu eta jakin ba ondoko minutuetan gaur 8 aipatuko dugula gerkarien tartean ostiralero bezala eta marmarian Jan Ruizekin ere ariko direla ere sarri, baina lehenik ba albiste honik ez dugu gaur, baina bai kasik albiste hon gisa sargenezak epeli leku ona naiz irratiko lankidea hor baitugu gazte martxatik zuzenean atzo izan zintugun ere gurekin. Segitzen duzue ibiltzen, helburua bihar Iruñan izaitea manifestaldira heltzeko. Peli, atxaldeon?
2: Eixo, arratxaldeon, hori da bai. Albiste ontzat hartu behar dugu, aurrera goazela eta gogotxu, hain zuzen gaurko etapa luzena baita, 24 kilometro guztira, erdia egin dugu, 11 kilometro goizan, orain arratxaldean 13 bat kilometro egingo ditugu eta ba esango dugu, lintzainen bazkaldu ostean, ba horre eguneko aldapari gogorrenak edo behintzat gainditu ditugu, eta orain ba erroko gainerantz helduko gera, une batetikan bestera eta bertatikan bera, besterikan ez, ba hain zuzen Larrasoainara heldu bitarte.
1: Ados, bon, beraz, zailena egina dela, ez? Hori, azpimarratzen dugu, hau da ere Berrion gisa aipatzen dugu.
2: Hori da, hori da. Hori xera, eta gero bertan, horre Larrasoainan, ba, arratsaldeko 7:30 kaldera, bide nabar, taldeare kontzertu izango dugu, zaldu digute, bertxioak egiten dituen, ba, talde bat dela. Beraz, bueno, indarra izan ez gero, oraindikan ere dantzapur bat egingo dugu, afaldu horretik, eta horren ostean hain zuzen, ba, Ipar Euskal Herriko gazteak izango dira urekin. Zazki, gaurkoa, ba, denok dakizuen moduan, egun aski esanguratsua da, basoaren azterketa izan delako, eta segurazki hori xeberare aipatuko dute Arantxa Giguren, baita Kamila eta Leire, baso euskaraztadekoak, Gixan Garate, Aekako ordezkariak, eta baita Aitzol Gilde San Bizentek.
1: Ados, bo, eta hor, ibiltzen ari ziztela biharko manifestaldiari buruz ere ari zaiztela, peli, hitz egiten duzu, pixka bat, justuki, ibiliz, biharkoaz, eta biharko manifestaldian diren erronkez, edo badirea eztabaidak, eta baliote du ere momentu horrek gauzak aipatzeko edo.
2: Akaso biharko manifestazioari buruz, propioki, horre bertan egiten den aldarriarekin, eta bertan zehazten diren, ba, iruzutabe hoiekin hitzez hitz ez daipatzen, mainon, bai badaude elkarrizketak, ba, euskararekiko kezkaren bueltan, euskararen erabilera, ba, bestelako kolektiboek nolako rolak dauzkaten euskararekiko, eta bueno, kezka bat badago, hori argia da, eta argi dago, eta hain zuzen, ba, alako sola saldietan, ba, ikus daitekena da, ba, hemengo gaztek, ba, iritzia badutela, landutako iritzia dela, eta hain zuzen, ba, lehen, justuki, arratsaldeko kronika prestatzeko, elkartu ditut hainbat gazte, eta, ba, elkarrizketa sola saldi txiki bat egin dugu elkarrekin, eta galdetutako kontuetako bat, ba, izan da, bueno, ea gazte bezala, ea zer duten esateko, eta hain zuzen hori xebera aldarrikatu dute. Euskal Herriko gizartearen parte esanguratsu ere badela gazteria, zehazki, ba, etorkizuna ere badirela, eta horren bueltan, ba, zeresana badutela gaur egun euskarak bizi duen egoerari dagokionez.
1: Ba bai, hori segur, eta ba olako ekimenak ere hori ekartzen du eta erakusten du ere agian. Ebe, ongi, peli lekuena entzuten zaitugu gurekin telefonon, baina ibiltzen ere, pixkat atxantzen, hori ez erretxa, egiten duzuna, ibiltzen eta hitz egitea hola irratian. Utziko zaitugu beraz segitzen, eta bihar, beraz Iruñan, han izango zira.
2: Hori da, Iruñan topatuko era.
1: Elduko zizte. Bai, mire esker peli, izan ongi. Hala, hortan, uzten dugu gazte martxa erran bezala, bidean direla Iruñako bidean bihar helburu. Euskal gintza, euskararen aldeko ekimena eta oihua bihar han izango baita arratsaldeko 5:00 abiatuko den manifestazioan.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostiraladen honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asier Aiestaran Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi astea bukatzen, ongi.
1: Bai. Ongi, onda, aurreko aste buruan lan, egun batzu jai,
0: bueno, bai. Aste motza beraz.
1: Bai, niretzako hau, eskertzen da, aurreko alduztea, bai, motza.
0: Bai. Horrela funtzionatzen du normalen.
1: Bai, bai.
0: Bueno, gaurkoan ze gai ekarri dizkiguzu?
1: Bueno, pare bat, hiru bat aipatuko ditut, ondo iruditze bazaizu.
0: Oso ongi.
1: Bueno, batetik, gainetik esan baina, esan bakarrik, bai, arraunden boraldia hasi da, ja, pilpilean sartzen ari gara, traineru denboraldia esango dugu, eta, bueno, besteak beste, Getariako arraun elkarteak 50 urte bete ditu horten, eta ospakizunetan dabil, eta antolatu dituzten ekitaldien artean, ba, bizpairu mai inguru, oso interesgarri, eta hoietako baten berri, eta garri gu aste honetan, apur bate arrauneko prestaketa fisikoa eta arraunlarien nutrizioaz jarduteko eta pixkat horretaz gehiago ezagutzeko. Mikel Orbañanos, Hondarribiako entrenatzailea eta arraunlari izandako urte askotan eta Aiora Belartieta, gaur egun arraun lagunageko arraunlari eta prestatzaile fisikoa dena. Eta Iñaki Arratibel, kirolmediku ezaguna, ba, irukote hori bildu zuten, eta horren kronika, adibidez, hemendik aurrera arrauna hau da bakizu pilpilan sartuko da, eta nik uste, bueno, arraun zalentzate interesgarri izan daitekela, hori jakiteko, eta gero, beste pare bat aipatuko ditut.
0: Ausengi.
1: Batetik Nerea Gotik ekarri digun erreportajea, izan ere lab sindikatuko idazkaritza feministak, 50 urte bete ditu, eta apur bat, bueno, ba horri begira da bota dena izan diogu, beraiekin bildu, eta, bueno, apur bat bide horretan, nolako bidea izan den, ba, jakina izan dugu, eta horretarako, ba, laukote bat bildu zuen Nereak, hortxe, idazkaritza feminista horren ardura izan duten lau emakume, Itziar Lopategi, Maji Isasi, Eli Etxeberria, eta gaur egungoa, Zaloa Ibeaz de la Cruz, laukote hori, gaizki izan dut, gaur egungoa Maji Isasi da, ezta?
0: Bai.
1: eta bueno, apur bat, 50 urte hauetan egin duten lana, eta batez ere, ba, ez, nik uste interesa horregoten dela, ez, pixera sierak, ez, nola izan zen, bueno, hortaz jarduteko, gogoan izan zuten, Maixabel Gaztañaga ere, 2015 zendu zena, eta 2008 tartean, idazkaria izan zena. Eta, bueno, ba, apur bat horixe, ez? Bueno, gaur egunetik agian, ba, bueno, protez ezaguna izan daitekeen basiera ura, ba, gogora ekarri, ez? 1986ko kontuak, eta, bueno, ba, hortxe, ez? Hori aipatzen zuten, nola, bueno, orduko egoera, ez? Gaur egunetik begiratuta, bueno, harrigarri egin daitekeen, ez? Baina, nola, ba, emakume bakarra zegoen, orduko zuzendaritzen. Bera, izaten, 24 kidetik, bakarra emakumea. Beraz, bueno, ez, gauza galdatu dira zorionez, baina,
0: eskerrak.
1: Bueno, bazegoela, ez, zerbait egin beharra, eta hor bazegoela, bueno, ba, gauza galdatzeko behar hori, eta, bueno, ba, beraiek epatzen dute, ez, bueno, ba, hasieran aurkitu zituzten erresistentzia horiek ere, bai, ez, bueno, naiz eta, bueno, beti izan denez, horre bide horieteko gogoa eta indarra, baina, bueno, ba, hasieran pixka bat, ez, mezu hori, ez, bueno, langileak gara, ez, ezkertiarra gara, ze behar dago, ez, beharrezko alda edo, ez, ez alda nahikoa egiten dugunarekin, ez, ez alda hori, ez, egintzat edo naturaltzat hartzen, baina argi zegoen ezetz, ez, lehen esan dugun datu horrek erakusten zuen ezetz, eta, bueno, ba, hortik abiatuta, ba, ze lan egin duten, bi norabidetako lana izan dela, aipatzen dute, ez, bueno, batetik sindikatuak berak, bueno, aurrera egingo bazuen, ba, feministera izan behar zuela, ba, ez dakite, ez, antiarrazista izan behar zuen bezala, ba, bueno, feministera izan behar zuela noski, eta bestetik, bueno, ba, feminismoak ere, benetan aurrera egingo bazuen, ba, bueno, langileen ikuspegi hori, ez, eta borroka hori ere bere ganatu behar zuela, ez, berez horregon behar zegoela, ez, eta, bueno, ba, elkarre likatze horretan, ba, bueno, hortik abiatu, eta zer lan egin zuten, aipatzen dute adibidez, ba, feminismoa, kontzeptua bera ere, ez, hasieran, bueno, kostatzen zela, ez, edo batzuk ez zutela ondoegi onartzen, ez, kontzeptua bera, ez, hitza bera, ez, askotan. Eta, bueno, aurrera egin den lana, bueno, eta geroztik, ba, izan diren pausoak, urratsak, aldaketak, aipatzen dute, adibidez, 2016an izan zela alako hausnarketa potente bat, eta hor, ba, bueno, izan zela, ba, beste realitate, edo, ez, beste ikuspegi batzuk ere kontuan izateko, sindikalgintzan kontuan izateko, bueno, batetik hausnarketa, ikerketa, eta gero apostu sendo bat ere bai, ba, ez dakit, adibidez, ba, esaten dute, ez, ba, raiderrak, eta adibidez, ez, edo etxeko langileak, kontuan hartzeko, ez, berain borrokan, sexu langileak ere bai, bueno, horrelako, ez, ordura arte, agian, ez, eguneroko sindikalgintza horretan etzeuden figura horiek ere, ba, kontuan hartzeko, ez, beharra eta postu hori, zaintzaren afera ere, ez, pixka bat beraien diskurtsoan, eta eguneroko borrokan, ba, sartzeko nahi hori, eta pixka bat dikotomia horiek, ez, ba, adibidez, ba, ba, Bizkaiko Metalaren borroka bezen garrantzitsua izan zitekeela, ba, ba, hori, ez, ba, garbiketan zidabiltzazten langileen borroka, edo residentzietan egiten ari zen, edo beste hainbat, ezta? Beraz, bueno, ba, hortxe atzeraka begira da hori, eta nik uste, ba, bueno, irakurketa interesgarri izan daitekela. Eta beste gai bat ere aipatu nahiko nuke, badelako, bueno, egun hauetan, eta azken aste hauetan, eta bolo-bolo dabilena, zoritxarrez, agian esango nuke, badez, Bernedoko udalekuen arira, eta ez, da, pixka eta isialdia, udalekuak, gaztetxoekin egiten den lana. Bueno, kontua da, bueno, bari, isialdi horretan lanean dabiltzan hainbat eragilek, bueno, hausnarketa prozesu bat egin dutela, azken aste hilabete hauetan, bueno, apur bat Bernedokoak sortu zuen, zurrun bilio hori dena, bueno, kontuan hartuta, eta horre esaten ari zirenak, eta zenbait komunikabideetan agertzen ari zirenak, eta ikusita, bueno, ikusizuten bat zegoela behar bat, bueno, berain artean bildu, eta nolabait, bueno, ez hausnarketa batekin, konpartitu, pentsatu, eta aurrera begira zer pauso eman behar diren, edo eman beharko litzatzeken, ba, pentsatzekoa. Kasu honetan, bueno, 23 eragile, elkartu ziren, oso desberdinak, neurri txikiagoakoak, handiagoakoak, pixadere mu desberdinetan aritzen direnak, baina hori ez, pixka bat helburu hoiekin, elkarren gandik ikasi, badituzten ezagutza horiek partekatu, eta bar, egonaldi bat ere egin zuten, Arabako Garaio herrian izan ziren, hori pixkat norbait patxada apur batekin egiteko, eta bueno, hortik atera dituzten ideiak eta ondorioak eta, ba bueno, ja garatzen ari dira, eta pixkat horiek ezagutu nahi izan genituen guk, eta bueno, ba hortxe ez, gauzaneko jakinak dira, baina nik uste, bueno, beren ikuspegitik eta baita guretik ere gertatu dena eta gero, ba, bueno, komeni dela pixkate argitzea, ez? Eta, bueno, ba, dibidez, aipatzen dute, ba, berainzat, udaleku bat, bueno, ba, eziketa eremu bat, edo eziketa prozesu bat dela, ez? Ezin dela bakarrik ulertu ongi pasatzeko une bat bakarrik bezala, hori izan behar duela noski, baina, bueno, ba, eziketarekin lotuta dagoela, ez? Eta azken aste hauetan izan den, ez? Epai, bueno, bortitz edo sensazionalista horrekin alderatuz, ba, bueno, bedeak beste eremu, beste leku batean kokatzen direla, ezta? Bueno, aldaketa, lege aldaketa ere hor dago, ez daude aurka, esaten dute, bueno, behartzela, 1985-eko lege batekin ari direla, ez, jardun direla, eta bedeak lege aldatzeko askotan, behin baina horietan eskatu izan dutela, baina eraberean, bueno, ba, egin den modua, ez, ba, nahiko, ba, kezkagarria iruditu zaie, ez? Batez ere bereekin ez delako zertarako kontatu, ez? Hortan dabiltzanekin ez delako inoiz zertarako hitz egin, eta babes neurriak jartzearen alde daudelako noski, baina era berean, ez? Babes hori kontrola bilakatzen bada, ez, kontrol hori noraino heldu daitekeen, ez? Edo zertarako erabiliko den, bueno, kezka hori edo, ez? Hori ere plazaratu nahi dute. Adibidez, isunen kontua, ez? horrelako lege batean ba bai aipatzen ari dira zeisun egon daitezken, ez? 600.000 eurorainokoak izan daitezkenak adibidez, ez? Eta kasu honetan adibidez, ba elkarte oso txiki ez ere ari gara, ez? Pixkate militantzia lanean dabilen jendearekin eta beraz, bueno, ze puntutaraino 600.000ko isun batek, ba balizko isun batek ba lan hori baldintzatu dezaken edo jende atzera bota dezaken, edo ez? Pixkat ba beldur hori edo bueno, kezka hori hor dago. Eta gero halako, bueno, zer hobetu edo eskaera zerrendatxo bat ere egin dute. Nik uste datozen egun astetan publiko egingo dutela, baina bueno, guberaiekin harremanetan izan garen ez, ba, botako ditut batzuk. Batetik komunikazioa aldarrikatzen dute, ez? Ba, dizela lege aldaketan ikusi ezten hori, ez? Ba, horrelako erabakiak hartzerakoan eta publikoki adierazi horretan, ba, bueno, pixkat, beraiekin ez horretan dabiltzanekin komunikazioa eta elkarrizketa hori izatearen garrantzia. Bestetik gizarteari konfiantza maila bat ere eskatzen diete. Ba, eragile hauetako askok ba, sekulako esperientzia dutelako, ez, lan hauetan, urte askotako ibilbidea dutelako, eta nolabait hori ere kontuan hartzeko, ez, ba, izan duten ibilbide hori. Komunikabideei ere, bueno, alako, ez, esango du ardura puntu bat, ez, sentsazionalismo horretara jo gabe, eta, pixkat, bueno, gaia tentuz, ez, gaiak tentuz elantzeko eskatuz, eta gurasoi ere bai, ez, gurasoi ere, esaten nolabait, aurre edo nerabe hoiek nolabait kokatzearen beharra, ez? Nora doa zen, ba ez dakit hor jartzen dute, ez? Ba euskara izango bada, adibidez, euskara izango bada udaleku horren ardatz, bueno, ba aurreak edo nerabeak jakin behar du, ez? Bueno, ba euskarazko udaleku batera doala edo beste zerbait landuko baldin bada, ba bueno, pixkat horren jakitu izan, ba nolabait denak ere harridurarik edo, ez? Espero ez duten zerbait ez aurkitzeko. Beraz, horrelako, bueno, hoxe, horrelako zerrendatxo bat egin dute, eta, bueno, nik uste datorren, datozen aste tan eta bar itzengo dela gaiaz, eta, agian, azalduko dute publikoki, baina, bueno, nik uste gaia hor dagoenez, ba, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, bueno, hori ere patxadaz irakurtzea.
0: Ba, oso gai interesgarriak, ekarri dizkiguzunak, Einasan aitortu behar izut ustenon bertso kontuak ekarriko zenizkigula aste buru honetan delako eskolarteko bertso final eta ja bertso zaletzat zaitugunez hemen ustenon horrelako zerbait ekarriko zenuela, baina oso interesgarria gaiak.
1: Bueno, harrituta utzi zaitut orduan.
0: Bai, zurre eta lur.
1: Amagoiari utziko dizkiot.
0: Osongi. Osongi, ba, mi esker Asier gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ostirala iritsi da, eta iritsi da ostirala, eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat, eta ze tartea izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez gurean dugu, Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut. Baina, zer? Beti berdina esatet. Baina, eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osa, gaina jarriazu, abeste horita ezin un isilikan egon.
0: Baina, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta, esan berrakat, ba, bueno, zaila dala, abestia guentzutakoan, bai, isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaitu zue entzun, baina mikrofonaren, bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten, da, pixkat gure talentua erakusten, ez?
0: Zalantzari gabe.
1: Digo. Zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza desente ukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esaten bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, eh?
0: Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak, eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Ostirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzean uste deu, eta, ba,
0: asteburako
1: prest, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Diagunetako oporrak abestiak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko gualdi ona. Badakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta mesede, seguraldi ona inberdu, ze giroso polita ongoa.
0: Dai. Duela bi aste gongen aipatzen.
1: Hori da.
0: Bueno, ez dakianarentzat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzailea da, eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, hiru zutabe, izango dira,
1: hori da.
0: Eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia,
1: hori da.
0: Botako dute euskal, edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da, bueno, nik ez detitze ingo,
0: Baino,
1: ez, ja aukera auditu, eta bueno,
0: Zan daiteke nork?
1: Ez. Surprise. Esan berrakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zue. Baino, ni gaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzaren arekin.
1: Baino, irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala, eta super ondo defendatuko huela gura aldarria, eta bueno, ni horrengo naiz nire kamaratxoakin, eduki sortzaile gisa, A ver, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik usteet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan ikustete bai. Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena, eta behai ere bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behaiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresabide hau, eta jende asko urte asko di joala, saretan, gure hizkuntzan alde eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden da nun gauden. Guri bidia asko ireki duge eta oso eskertuta horregatik.
0: Bota ezak egukiniela. Esaten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan duen.
1: Male, nahi ez jarri horrelako konpromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzun leire, gustatuko zaizula, balin bazoazte. Bestela nik uste zaretan ikusiko zuen.
0: Ni banoa.
1: Zua zoaz, eta...
0: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
1: Aukeraketa zaila da, Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki aukeratzea oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenean, iru aldarri garrantzitsu dia, eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, baixoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
1: Bai, egin dute.
0: Matematikako azterketa bueno, Hori oso puntu garrantzitsua da,
1: eta oso
0: aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dugu, dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa baixoa egin eta urrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori da garrantzitsuena jutia, eta, mm-hmm. eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, ordun bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, nekin bukatza dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin araztea ez da oserraza, eh?
1: Ez da resa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Zeba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba,
0: negarrein gogo.
1: Ba, bai, azken saioan gaude zoritxarrez, nik ez ton azkar pasazait, malen, nei, ona etortzia, osa, bakizu ze ondo pasatzen guk hemen, ikustet entzuliak ere ikuste huela, super ondo pasatze deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez dakigu.
1: Bueno, nik uste baiet, bai. Bestela iruzkinetan jarri nahi bali maizu.
0: Hori da.
1: Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
0: Bestela borratu egingo ditu.
1: Baina nire galdera, zukondo eramatituzu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren ez dakit.
1: Nina ez pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ze bestela zaiagoa
1: bueno, dengo zaiz. Egoerak da goera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.
1: Baina adibidez, zikoa junitza noain dela bi irurte.
0: Nola
1: bai, bi irurte. Irugarrengo maian. Bai.
0: Ostras.
1: Eta junitan, hori da, bai.
0: Udan, orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
1: Bai, hori da.
0: Wow.
1: Ta niretzako batzo junitan.
0: Ostras.
1: Ba, junitan Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzesunean hango egunerokotasuna, burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatzen zanean, eta ikustezunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez, nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia, Irrael uarteko bizitza iten da, eten aiten da, gero etortzea Euskal Herria da, batean kriston gauza pila edo ardura pila.
0: Bapatean klasera joan beharra.
1: Hori da, bapatean azterketak, ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, jeneak esatun bezala golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enetan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Horre emateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
0: Ados.
1: Horrek adibidez pena amateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala orko errutinara, edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaira bat dakala, kriston pena amateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, malen? Karo, ez que...
0: bueno, ni egia da, naizela joan Erasmusera.
1: Bueno, ez da zer gertatzen.
0: Jendeak oso gizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ez erraldatu,
1: denak
0: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakoriek bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen.
1: Wow.
0: DBH guk DBH laura arte ikas dezakegu Oiartzunen, ez dagoelako batxiergorik.
1: Ez da kasu batxiergorik.
0: Oiartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba, beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu oraintxe Itxiberri, bueno, edo itxik, bueno, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da Oiartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat itxiko da,
1: bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian iak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik, 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Etzuen izenik, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Bai, aurreskola,
0: baina,
1: aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, haurtzare ikastolara joan nintzen, eta, ba, hiru urtetik, 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin...
1: Betiko jendia, betiko errutina...
0: Claro, eta ikastola lagune egiten da, ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun, DBH lauko ikasleoia agurra, beraz, ba hor, ba, kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaia oraintxe amaituko du DBH lau, eta egintzioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela, 7 urte, 2019an izan zen hori, bai bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni eta nire lagun bat negarrez.
1: Ai, ama.
0: Nire amak ateratako argazki bat begiak gorri-gorri eginda. Eta gero, erain pentsatzen dut, esaten dut zitxo erakeria. Baina momentuan bertan, izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila ez zait egiten zen, toma, ja, bukatzen
1: dugu. Bukatu deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik uste dut bai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik
0: eta gero
1: arte.
0: Eta gero askokin ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, debea zela oh. Bamaitu genuan, etik uste dut.
1: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela. Zu jute zenean batxiergoa jende gehiago da, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik. Baina oituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan eotea.
0: Nei.
1: Eta gero atatzenean da ikustezunean, sonik beti izatet, DBH lautik aurrea, urtero aldaketa pila, biziko ituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik bestea kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa egin da, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Abai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Niri asko gustatzen jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bakizu ze, nik zuri ezagutzei zutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honean berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo, ai, nola ingon ez dakize, eta zu alderantziz, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, jende... Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetanekan urduri, ja. Batzutan jartzea, baino bai egia ala, askotan, ba, lasaia zehala eta etzara
0: bai,
1: urduri
0: horrelako
1: jartzen.
0: Kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilek egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina ez zaidana gustatzen da jada bistaz ezagutzen dudan norbait.
1: Vale.
0: Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta...
1: Koinciditu
0: dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
1: Arrarua da, ez?
0: Arrarua.
1: Ze igual zupentsatezu momentu hortan, koinciditu genun momentu hortan ez... egon ginean ez dakize, baina igual ez genitun harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek ez dutzea.
0: Ez dakit, arraroa izaten da.
1: Ja. Arraroa izaten da, bai. Tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba ez dakit, ba gertuatzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertatzen zait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin. Hain inoiz
1: nesmu udaleku. Ez? Bueno, udalekuta lota, esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz.
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitikoko herria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi, eta gerora, ba, begirako herriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat, oso ongi eraman nintzen beraiekin, eta gerora bagian ez dugu elkar ikusi, ez dakitzen bat urtez, eta gero nik badakitzun hor zaren, zuk badakitzun hor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
1: Ez dakizun nola zenbateko konfiantza maia, kasu hor ez dakizun nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Ja, ezke dinamika sozial horiek oso zaila dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia san, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakitzen bat, egun ez dakit noa jutia lota edo hola, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
0: Bai, bai. Zuk zaten duzu ikasturtea mairako irtera.
1: Bai, normalean
0: hori. Baina hartu dezure ikaskidekin.
1: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, ez ata izun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik ustet irtera ia denetan, noski txikian nitzan ian, botaka
0: bai,
1: bukatzen non gauian.
0: Ostras.
1: Bai. Baina leno. Osa,
0: baina ez zaitzulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
1: Urduri jartzen, naiz. Ze nola dan nire gune seguro batetik kanpo ateatzia, oan ja noski baikasi etori. Ezkerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan, da ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, bagaizki jartzen pertsona hori.
0: Abe,
1: beti,
0: mira.
1: Bai, txikitan, Gero ja DBH-en ikasi nun, ezkerrak. Eta oain ja baikasi, egia da urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baino oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baino bai, zubazea oso hasiera zalea,
0: bai.
1: Nien aiz amaiera zalea, baino bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
0: Nostalgikoa zalantzari gabe.
1: Ta nostalgia hori bizitzen ikuse polita dela.
0: Bai.
1: Ze askotan ez dakit gertatzea izun, baino, igual momentuan biziesu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratzezunean gauza hori. Eta rabia amateit, zesatet, ai ama.
0: Momentuan enuen baloratu.
1: Momentuan, igual baloratzen baino, ez hainbeste, da gero bukatzea da bapatian begiak ireketez aizkizu, esatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
0: Zergatik enuen romantizatu.
1: Hori, zeba enun... 8000 eduki sortu momentu,
0: sabes? Baino
1: rabia mateitze orain adibidez, euskal dantzetan ibiltzen naiz. Ta ni euskal dantzak hasi baino leno ja kakain da neon. Osaian bezela. Ja onartu ziguenean da esan zugunean, bale, basuek ostiraletan lauretan. Tani, bale. Ni ja hor kakain da neon da hori kuadriako batekin amaiakin jun bernula, osea, te quiero decir, ez dala jende ezagunekin marekin klasean jende gehiongo zala, ez dakize. Ta juten izan klasea, malen urduri ez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen enolako nezen. Ez detasko itzeiten, txuri jartzen ez dakizeba. Ta urdun juten izan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen izan, ai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti izate dantza, oso guaia da, ta nahi pila gustatzen zait, baino, jende ez ezagunan aurrean dantzatzen zunean inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze,
0: ba,
1: moment, Se papatean zarautzeko jende ezagunez hoiekin, basuk esan desu mesela, ba igual harreman estua ez dakasun jende dike, baina ezagutzen zean pertsona hoiekin. Klase baten zartea, papatean hemen fandango antzatzen hastia, ba bueno, pixkat inkomodua da.
0: Ba,
1: gero ya es, baina hasieran, ba aste ganean estrenamentuak iten o ez dakize, ba bada pixkat arrarua.
0: Claro, bai. Bai,
1: orduan...
0: Claro, eskenek euskal dantza egin dut...
1: Zuk beti dituzu.
0: Bai.
1: Txikitati. Bueno,
0: batxi birarte.
1: Hori da.
0: Jarraitunan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
1: Bilbo.
0: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik. Bai. Edo, orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joten
1: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik ireizula buruak. Ta...
0: Urduritasuna bazegoen, eh? Oroitzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetik behin egiten zen, eta egoten zen, ba, bueno, estena, bueno, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
1: Hori oi hartzunen barkau,
0: bai.
1: Oi hartzunen.
0: Hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden ba, lona batzuk atzekaldea ez ikusteko,
1: beltzak.
0: Eta beltzak, eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentu azenean urduri, gero, klaro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH lau arte, baina gero ez eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zailagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
1: Jonsen bezala, ez?
0: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, zegoten ziren anatzean,
1: laguntzen
0: behartzen erako moinoa ongi jarri, ez dakitzer
1: alpargatan sokak, erortzeian ez dakitzer
0: ikasten duzu gerera, eh?
1: Bai, niko haindik ez dikasi
0: amar urteren ostean ikasten duzu alpargatak
1: bai,
0: lotzen
1: niko haindik ez, niko haindik hasi berrian aizte erogarren maian nao baino hori, pixkat amaieran gaia itzulita pena matitze oain bukatzen ari gai ikasturtia dantzakoa tai nago puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta juten ez klasea, eta ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baino, konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori dakatela ikustia, bukau iteala, rabia mate.
0: Ja. Bai.
1: Zeba ezin du gehiago iraun, eta, bai. Eta hola nere gaitasunak, ez?
0: Erakutsi
1: teitut, klaseai da herriai. Baina bai. Pena mate, eta ordu nibakit bukatuko ala, eta esangoetela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zitemora galdu bakarrekan itezen hon hortan pentsatzen. Eta bai. Pena mateit.
0: Niri hor gertatu zait, ba, bueno, pasaren ikasturtera arte Bilbon egon gara, enintzen konstiente izan guztiz
1: bukatzen
0: aizela, egia, ba, adibidez, ba, irugarren noaian esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk naizu egin behar zutelako, ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen, ja etzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten, batzuk bai, ardurak, bueno.
1: Zer da hori?
0: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, ez zidan hainbesteko pena eman, etxera itzultzeak, zepanekin ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras.
1: Ze pena.
0: Ze pena.
1: Bai.
0: Eta egia da, arraroa dela, ze

0: ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagomatuko orainik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
1: Hor
0: zurekin egoten naiz, ez da ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
1: karrera bukatzezula eta ez dezula gehi ikusten.
0: Karrera amaitu ganoretik, baina badagoen ez jendea, ba harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
1: Ze polita, lehenengo gauza hor, Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba gure kasuan edo ba gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Az, lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nahi malen frantzesena burura etortze zait, eta, bai, etortze zait, nahizeko momentu hauek etortze zaizkit burura, baino lehenengo, ba, claro. Uniko momentuak etortze zaizkit. Eta hor dun, nahi eta nahi ez zu, ba, bueno, EHUkin pixkan lotuta zauden ere bizitza.
0: Ez dakit. Ze ongi, ze posta.
1: Barkatu. Baino, orduan, ba, bai o bai, ba, beti EHUkin gogoratuko nahi zureta zitzeitian.
0: Neira.
1: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik uste dure bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentazioikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizigan da hori, ze ondo da, ze bestela, amaieran pentsatzea lema zuten morazuan ebai, ba, bizkan mugatuta bizizea. Baina momentuan, zela zai gauden, baina ze obilua dan denak dakigula bukau ingoala, eta ez deula nahi hori pentsau.
0: Nei.
1: Ez? Orduan, denak nik ustet, jarte deula hola, barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
0: Ah, zalantzari gabe.
1: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, da bueno, beste posturtengo gala karrera egiten, espero ez, baino hori, eta nik ustet, gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
0: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak bai. Eta resaka emozionalak.
1: Buah, resaka emozionalak.
0: Nik beti, ni naiz pertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira ioteak. Orduan,
1: bai, enekin.
0: Ioteak dira nirorteko aste bururik gokoena, orduan prestatzen hasten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan, nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
1: bai.
0: Eta bapatean konturatzen zaren erako, da igandea, gaua, afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta denak goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo egunen, ja, ez dira ioteak, eta...
1: Hurrengo urte arte, zerre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino, olakotan hobeto pasatzea, prestatzen, eta aurreko momentutan, momentuan claro, baino ze...
0: Da, irrika hori.
1: Bai, gogo hori, baino hain adibidez, hain ezkuten, tamborrako ensaiota zera, claro. Ez da zanpela ibatia, ikainako gita, posto gita, zego gita zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian, baino, segunian, atatzea, zaudea hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
0: nei.
1: Eta, ba, bueno, pixkat lurrea erortzeaneako, ja zaude, ba, normal jantzita, soziadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta konzertu baten edola, edo igual etxea bidian.
0: Bai.
1: Ordu, horrek pena amateu, eta bai hor egia dela askotan, aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro. Da motivazio gehiago.
0: Claro, baina irrika hori da, pentsatzen duzulako gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
1: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren gurte artez, dela zer gertatuko da, izaztela zuen, iotiko edo, sanpeleotako gurrupuan jartzen, ze ondo pasagenun, eta, no, bueno, ba, nik hor,
0: ia nahi negar egiten du.
1: Ez den negar egiten, baino galeriara juten, aiz? Claro, eta guneko argazkiak ikustein.
0: Resaka emozionala pasatzeko modurik onena da, galeriara jotzea. Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe, denbora bukatzen ari zaigu.
1: Honek zer du esan, bukau ingo deula guain.
0: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit, bai. Aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta bizi den pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
1: Malen, ai, itxoin, momentu bat. Gestionatu inbertela situazio. Nik, esan berrakat bukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola, naizeko aitzake honekin ikusite gea.
0: Claro, bai, bai.
1: Guretatu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea. Eta plazera hundia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko behala. Eta mi esker entzun lehi, gure mamarratxeo momentu hau ekentzutagatik handa horreotagatik.
0: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin. Gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
1: Aio, aio!
0: Aio!

Itzordu batzurekin bururatuko dugu gaurko zebrabidea, asteko antzerki bat Gasteizen gaur Osadia, arratsaleko seietan, laster beraz Zarka plazan emango dutela, Pasaian ere antzerkia hau zulo ontan, skateparkean duzu itzordua zazpitatik aintzina, bertxosaio ibiltari bat izango da. Oibarren udaletxetik hasita, Joanes Ilarregi eta Sarai Roblesekin, eta hori zazpitatik aintzina, ez dakit erran odan. Kontzertu bat Talata taldea Bilboko Jazz On aretoan zazpitan hariko dela, Labaxuk ere kontzertu eskainiko du Bilboko Araneko plazan Arangoitin zazpitan. Bilboko Udal Musika Banda ere areatzan Bilbon hariko da zazpitan, Enko dantza taldea Pasaian, edo dantza ikusgarria Pasaian emango du Diskordia taldeak skateparkekoak mailetan, zazpiterritan. Gasteizen Foruen plazan Refugi antzerkia zazpiterritan. Gambara Kantu Eskola ere Oñatin Santa Ana antzokian hariko da zazpiterritan. Donostiako Victoria Eugenia antzokian No dantza ikusgarria emango du zazpiterritan La Benidera konpainiak. Loi dantza ikusgarria ere Pasaiako Ibaiondona atik konpainiak emango du gaur 8:00. Saltaian Best Festival asteburuntan Ziburun Gaitistaneko orkestra eta tiktara hariko dira gaur Koxe Arbiza plazan 8:00 aintzina. Jota eme brutal, ez dakit nola erran behar den, La Pez konpainiaren antzerkia gaur Oion plaza nagusian 8:00 ikusten alko duzue. Segitzeko badira beste itzordu batzu, Sopelan Enbor Arnasa taldeariko da Larrabasterreko auzoetxean, Follow Me antzerkia Gasteizko Frai Zakarias kaletik hasita antzerki ibiltaria izango da, Biflat konpainiak emango du beraz hori gaur. Borderline antzerkia Gasteizko Santa Barbara plazan Antrenu konpainiak emango du gaur 8:00. Bilbon Jeremia San Martinen konzertua Koton Blun arratseko 8:00. Boitila eta Esubia konzertua Tarabiko Totem aretoan gaur 8:00.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Gertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Digo gurekin, magoida! Tipi txapa!
3: Tipi txapa, tipi topo, topin, topin, topin!

0: Asteburua.
1: Asteburua.
0: Ez da zi, bai.
1: Iristeko, aurreko asteburua ondo, urrengo asteburua hobeto espero dugu.
0: Bueno, bueno, bueno, bueno.
1: Se badakizu nola datorren urrengo hilabetea.
0: Festa.
1: Txufladari, txufladari.
0: Festak, eta diegu, plaza guztietan.
1: Eta bere armairuko kamisetak berritzen. No, sondo. Egin behar da, udara, udara itxea.
0: Bul, bul, bul, bul.
1: Aurreko astean izan zen udara.
0: Eta jarriko hemen DJ Bull, ez?
1: Eta ez, eta
0: bere... Dakago jartzeko, ez dakago ezer DJ Bullen jartzeko.
1: Ez dakit bere kanta hola propioren badakan, DJ
0: Bull. Ez, ez, ez, ez. Ega dutxa.
1: Bull, bull, bull, bull, bull. Ez dakit.
0: Bueno, arratsaldeon, hau zitzunik gratia da, topa intepin, pinim, tan, pam, pon.
1: Zeo zer komentatu neba ezu, telefono zenbakia...
0: Vos veis Aspi Lao 06 Chino Susea es de tu Mercedes.
1: Es de bueno, bai.
0: Pero bai.
1: A ver.
0: Vaya, bueno.
1: Motzean.
0: Motza, motza.
1: Ba, a ver, labur labur, gaurko helburua da hori ora joatea, bihar antolatuko den Kausi Lentejas, 10garren Kausi Lentejas bilista que tan abasa jaialdiko talde gehienak entzutera, ze batzuk ez ditugu lortu, pues igual ez dakate zerraratu, ba, gertatu daitekela.
0: Ni jande, dilista, kau.
1: Eta Navasa ere bai?
0: Navasa ez.
1: Ez batxaranak?
0: Batxarana ere. Dilistak eta siesta.
1: Ah, bueno.
0: Oso, polita, dilistak eta siesta. Festival.
1: Agian baten bat egiten du. Dilista, siesta eta Navasa.
0: A partir de los 50...
1: Nada, a ver, etxeruzte gaztetxea daka tamainoarekin egina, altzan, siestodromo bat, hor, txokito batean.
0: Amaka batzuk, hor.
1: Goxo, goxo.
0: Rillo onduan.
1: Bua, eta imaginatu aurreko azteko torrabarekin, bu, bainito eta guzti.
0: Arrantzako kainakin, baina, arrantza tofu,
1: Tofurrantza.
0: Tofu.
1: Tofurrantza.
0: Bueno, tonteriak aparte.
1: Izango zan, arrantza, gara egon esaten bezala, arrantza poser.
0: Arrantza poser.
1: Ez, amuari gabeta zer, hori goteko.
0: Hori, hori, hori.
1: Vale, vale. Pues arrantza poser eta Navasa. Vale.
0: Tautzi pakean arrañak.
1: Hori da.
0: Ez ez.
1: Pues gure laguna dira.
0: Gure laguna da.
1: Eta ikusten ez dunez betiko...
0: Ona, goa egara gara dago, eh?
1: Bai, bai, ikusten ez dunez.
0: Hapa diru, matxura burua, no? Harako zer bai.
1: Bueno, maia falta zaigu. Eta hotxak jartzea, azkeri nia dena gure hotxak egiten dugu.
0: Maia dago jarrita, eh? No.
1: Vale, de nando.
0: Opa, saioa, somos...
1: Gorko
0: saioa.
1: Pues oxe, hori hori hori hori, Kausi Lentejas jaialdi berri pasatzen da, eta bigarren partean errepikatuko dugu, aurreko hilabetean estratu genuen zer da goreretan, atalan, zer ez da goreretan.
0: Manio no son ekatutan, hau,
1: Pues ez da izula hilabetea gehatzen.
0: Bueno.
1: Bueno. Baina pixkanaka, ez?
0: Baina pixkanaka.
1: Pixkanaka, forza... nola esaten zu? Poliki-poliki.
0: Poliki-poliki.
1: Poliki-poliki, kamiseta eta enatea dituztela, poliki-poliki. Eta gu gara gehiago... Gu gara gehiago pixkanaka, pixkanaka. Eta entzugu dugu tradizioak dion bezala, iateko diska.
0: Dale.
2: Topi topo, topi topo, topain topo, hasi da. Topi topo, topi topo, topi topo.
3: Iabeteko diska.

0: Yeah.
1: Ba, Katiuskak taldean zana.
0: Katiuskak.
1: Zarautz, zarautzen Zarauzti, sortu da talde berria.
0: Aiatu ja, mugemendua zarautzea.
1: Bai, eta... Oaingo ez bakarrik iru abestiko single bat, eta daute, ez dakit fizikoki do bakarrik online. Eta Drukopters eta lago taldeetan ibilitako Korta Garazi eta Txini osatzen dute taldea. Eta iritsi da basularien mendekua. Zezen bat talde daude bateria eta gitarrarekin basulari gabe? Pila bat. Pues hau ideia bakarrik basua, bateria eta teklatua gitarrari gabe.
0: Uh-huh.
1: Iritsi da mendekua.
0: Osando.
1: Eta ondo esan azizun? Osea, basilo ya. Osea, ikusi entzun ditut lehen atxaldean irukantak eta
0: polita... Katiuskak.
1: Katiuskak. Izen ere guai dago.
0: Dauzkau zortzi entzule online, eh?
1: Ba, lako tema. Claro, es que marimutil alakoa bestiekin.
0: Ni oso orduri jarri dut.
1: Bezak izo ez da konjugatzen ja, ditzak.
0: Oso durruti, oso durruti.
1: Oso durruti jarri zara. Bueno, ez da modu txarra gratxe bat egiteko durruti.
0: Ez deitu deno batera, eh, bezes? Ez deitu deno batera.
1: Oida, ez saturatu lineak. Ba, esan dako, ba, zankatiuskak ez dakit ez da zuzenean joduen taldea den, pero entzundu singela eta gustatu egin zait, eta hilabeteko singela edo hilabeteko diska bezala ekarri dut. Eta hori horra joango gara.
0: Iepa, zehazkat.
1: Bai, bai.
0: Apa, Alberto, zer moduz?
1: Bai, mentxe.
0: Noen bizitzen, bai.
1: Bai.
0: Zerbait jakin nun.
1: Bai.
0: Zerbait.
1: Agian. Eta hoxe, guazen pixkaraka eta birpasatuko dugu kauzi bentejaz jaialdea.
0: Erranen bizizan eta orain hori joan.
1: Horio.
0: Eta agurtu behar da jendeai.
1: Claro, horio zumaia, horio.
0: Horio zumaia, horio. Venga, urrengoa.
1: Venga.
2: Urrengo, beltokia.

0: Orio.
1: Diría que es el fantasma de Ermua, baina ez, ¿es?
0: Oriokoa.
1: Oriokoa.
0: Que a ver, etxe luze gaztetxea den handiarekin, mamua que onbarri ga, fijo.
1: Ta mamuts.
0: Bai, da Orio. Orio, Orizumaia Orio.
1: Orio, Orio. Ez, ba. Mamut bada hola, ba, oriene bai.
0: Ofo, edo bi.
1: Edo bi.
0: Etxe luzen sartzen dira. Ba, hoxe, amargarren kausi lentejas edo dilistak eta nabasa jaialdia, bihar, ekainak sei larun bata, Orioko txeluze gaztetxian. Eta guri deia da pixka, jaialdia erpasatua aldegun guztian, ez ditugu talde guztiak entzungo, ze batzuk ezin izan ditut lortu. Baten ba grabatzeko prozesuan dago, justu ikusi dut, orain dela bi aste jarri zutela, eta besteren bat ez dut, ez da informazio topatu, hasi que entzungo ditugu alditugun guztiak. Baina guazen pixkanaka, pixkanaka. Ze guerditikan nahi dunak, ordu bat aterditan, bermut musikatua dauka.
1: Tua.
0: Modan jartzen edira bermut musikatua, geleko askotan ikusten nahi naiz. Aurreko astean ere, zarata zarauzko jaian ere bermuteo musikatua zeon.
1: Boomer bermuteo.
0: Hoi izango da. Boomerren zaletasuna edo. Eta bermuta zeitunakin, eh? A ber, zertarako lastere garen.
1: Tajerakin, mese.
0: Irutan Baskaria, ez bazaizkizu lista gustatzen, ba, esagertu. Ze, hoi izango da Baskaria, ba, gizute, 5 euroren truke. Eta Baskal ostean, Daviti Culebras. Kotillatzen egon aizela, eta Toledoko bakarlari bat egon, omen da. Baina nire zalantza da, ea, mendikan bizitzen ogote dagoen, ze ikusi dut abidez, orain dela ez gehiagire guardetxean jotzen egon dela, eta horrela, ordu, pues ez dakit, mendik bizitzen egon goden, pero bueno, berez, topatu dan informazioa Toledokoa da.
1: Toledoko hori otarra.
0: Edo Gipuzkoarra.
1: Gipuzkoarra, irabazi.
0: Eta hoxe, irutan erki bazkalduta gero, pues bazkalostean Daviti Culebras, eta etzungo dugu bere kanta bat, konspirazion deitzen dana.

0: Eso es así.
1: Daviti.
0: Guay, ¿eh?
1: ¿Ne gusta el sol? No, bermuta gero.
0: Joder. Baskaria tabero. Baskaria
1: tabero.
0: Tripita betia de kin, dilista jantabero. Ez da gijarraituko duten lehiaketa egiten, edo este gabe bazkaltzen diren ja dilistak. Ze hasieran bai guatzen nahi zela, como dilista lehiaketa. Bakuitza bere dilistak edo egiten, eta gero denon artean bazkaltzen. Gaur egun ba ez dakit. David Ikulebras. Bostetan jolasak. Siesta ez, eh? Jolasak.
1: Kase motatako jolasak.
0: Pues aurrekoan esan ziaten, aurkietara dibidez jolasten zutela. Eta san jo, zenbat urte aukietara jolastu gabe. Nik uste tor lexioak eta dena egon daitezkela. Azken auki horregatik borrokan da horra.
1: Nola egiten du porro bat airean.
0: Ez? Izan daiteke ere bai. Bakoitza lehiatzen du nahi duen bedea.
1: Bota eta ber nola egiten dezu porrua.
0: Eta zeitan nahi bai kontzertua. Horario boomer, dena boomer.
1: Oso ondo.
0: Eta ez ahaztu ekartzea zure txapela. Bilistaketan abasan, txapela askatzen da. Ez da derrigorrezkoa, osea, txapela gabe joaten bazara irutxiko zaituzte sartzen.
1: Txapel gorrilla.
0: Ni normalean joaten txapeli gabe, ez dago nire taiakua. Baina bestela, edaman zure txapela.
1: Gorrilla, urdina, berdin du.
0: Ba, bakoitza gana.
1: Bakoitza berea.
0: Osea, la bergako danborradakoa bazara, uste berdea dira la txapela, pues era ma txapela berdea.
1: Pompona, hori
0: ez. Oso polita, teierikoa gorria zan, txuriarekin. A la verga cuata abierta esan nuke berdea. Baten bat urdina dakate, pero ez dut guatzen zein. Baina urdina ikusi ditut.
1: Ez da kasu txapeli, ba, eraman lan asko gorro bat, borla batekin o alako zerbait, bai, eh?
0: Edo peluka rastafari bat.
1: Bai, balio dut.
0: Balio dut. Eta ziko gara talde bitpasoekin. Jarriko ditugu taldeak kartelaren ordena arabera, ez du esan nahi gero orden hau izango denik.
1: Eta txapela zertarako. Eta tiro a la txapela o...
0: Nirakat teoria bat. Pero hau neria da propio. Eta da norbaiti okurritu zitzaiera lehenengo edizioan tontakeri hori. Eta ja geratu dela.
1: Ah, bueno, zepolita.
0: Bai, pues alako hola sartzen dira tradizioak, hola sortzen dira.
1: Zepolita.
0: Eta nire teoria hori da, baina ez dut inorrekin itzei. Pues lehenengo kausi lentejas, pues pare bat joango zira txapelaki tontakeriagatik. Eta horrengo urtea, pues, txapelaki guaz berriz. Eta kartelan jarri.
1: Abeto hori, bestela, txixa egin atean.
0: Hori da, pues tradizio hori da, ondo.
1: Poco guarrito.
0: Basulariare japo bat bota. Ez da, ez da, ondo.
1: Ez da, ondo.
0: Pues hori, ekarri zure txapela eta gozatu kontzertua. Bi, lau, sei, sortzi, amar talde, amar eurogatik. Ondo?
1: Bueno, ondo.
0: Eta gero pintxada. Ba, bakizu, baindik aguantatzen duten ausarten zat. Bermuteotik pintxadara nio agantatzen duna, nik uste dut premio. Txupito.
1: Txapela.
0: Txupito eta piko a tres, ere bai, egon daiteke.
1: Kopa bat.
0: Boi, kopazo.
1: Patxaran.
0: Hori da. Eta ez dago patxarana, ba, whisky, ez? Ara zorik ez.
1: Whisky ere bai, hori da. Bai, bali, bete,
0: bali. Eko baliatzen du. Dira unibertsiadeko asignatura jo.
1: Eta patxaren, ba, whisky bat.
0: Whisky eta... Uste ez du tontakriak esate ditu gara, baina jendeare hola konformatzen da.
1: Ez dago whisky, ba... Da, soberano bat.
0: Nola ez da? Lumumba, Lumumba.
1: Lumumba, zen etalde bat, ez?
0: Ede bai.
1: Tres tigres.
0: Pero Lumumba zan likorren ba...
1: Ah, seguro bai,
0: ez. Kombinatu bat prestatzen zala batido txokolate zerbaitekin.
1: Ah, ber...
0: Ez dut guatzen zerrekin. Edo koñak, edo zerrekin zan.
1: Zer indigestia.
0: Deitu.
1: Eta nola eskatzen da soberano bat? Soberano bat, nese.
0: Askatu behar dezu alkandora. Eta tera hola gularreko ileak.
1: Odo pintatu ez da kasua.
0: Eta esate dezu. Soberano. Eta jazta.
1: Eta ez dago.
0: Ez dago.
1: Ba, gaina bat.
0: Eta, bueno, txorra guztia hori eta gero. Lehenengo taldea ez deguen txungo UO, edo JUO taldea izango zala HUO Dieres iza UAN Nahi ba ez du kartela ikusi karpetan sartu dizut.
1: Vale. A eso no me cargo el ordenata.
0: Venga.
1: Puedo abrir una carpeta.
0: Eta bigarren taldearekin hasiko gara, Bilbotik datorren GAL taldea.
1: GAL.
0: GAL.
1: Baina ez Los Innombrables, eh?
0: Espero dugu, ez. De
1: Toriko del Señor X.
0: Ni guzti du.
1: Txapela batekin.
0: Jatorragoak izango direla. Eta punka egite dute.
1: Zeizena, ez? Euskal Herriko izena hori...
0: Bai.
1: Piskar...
0: Ai, agian da gazte anarkista liberalak.
1: Zepolita. Bueno. Ez karlistak. Claro, ez da zen GCL.
0: Ez dago, ez dago.
1: Ez dago, ez dago. Vale, vale.
0: Edo guazen abaltzisketara laizzer.
1: Guazen abaltzisketara. Zepolita.
0: Zuei ere okurritzen bat zaizuelako txorran bat, deitu. Gaur telefonoa irekita da, kabo.
1: Venga.
0: Ilusia egiten dugu gaur, haber norbait editzen duen gaur.
1: Venga, txibixe.
0: Venga, txibixe. Pues urreo taldea, guazen abaltzisketara laizzer, Bilbotikan, gal, altxa, gazte. Gal, altxa, gazte.

0: Gal taldea, Bilbotikan. Ba, kontzertu guztia horrela badan, ikustu dut oso ondo pasako dudala.
1: Animosoak, ez bezala, ez?
0: Bai. A ber, aukera asko daude, Biboteren bat egoteko.
1: Bai.
0: Baina, ondo, nahi roi hau guztatzen zain, bai. Eta nahi ere, kostaren zain goiztetan jekitzea, bere hiri bezala. Altxa ezain gazte.
1: Altxarria.
0: Horrego taldea, Zarauztik handatu taldea, edo One Man Band. Ze pertsona bakarra baten gatiko esatutako taldea da. Ez dakit zuzenean gero nola ingo dun. Bera jotzen dun dena, programazioak ematen dun, edo igual zuzenean jotzeko jende gehiago dira. Bihar deskubrituko dugu. Doktor Mugre taldea, zari naiz, Zarauztikan eta Gore Grint egiten dute. Edo egiten du.
1: Na Gore Grint.
0: Gore Grint. Eta etzugu dugu abesti bat, deitzen dana Geisha's Deadly Dance, nik uste izen burua gutxienekoa dela. Osea, ze izen buruak nahiko kuriosoak ziren. Eta aukeratu dut hau. Pues aukeratu alnun bezala beste bat, esatean ebazu. Eta entzugu, Dr. Mugre eta Grinkore Gore Grin pixkatxo bat entzutera.

0: Toma ya. Makinista ia ia lepoa dislokatu du.
1: Batoko soinu zarrak.
0: Bai, bai, bai. Ba, hori doktor Mugre, ez dakida nada nola ingo du zuzenean. Instrumento batzu programatuak emango ditu, banda eramaten duen, edo bera bakarrik jotzen duen dena, hola.
1: Da, bakarrik.
0: Ba, ez dakit bihar deskubrituko du. Urrengo taldea, doktor Mugren ostean, tea, izeneko talde badago, kartelean, ez dudana ezer topatu. Sentitzen dut, pero bilatzen egon nahi rato bat. Urrengo taldea, Heredia, jotarekin, eta ez dut ezer topatu, eta apatean deskubritu ditut Heredia jerekin batzuk Bartzelonatik datoztenak, eta egite dutela cruzpunk, eta nahiko talde berria dela eta esan dut, aber kartelean gaizki jarrita dagon, eta jerekin dan.
1: Ah.
0: Eta ez bada, pues, ondo sonatzen dutenez, pues, entzungo dugu Heredia haue jerekin.
1: Katalanez, esango.
0: Katalanez, egin abeste dute.
1: O latinez.
0: Ez, abeste dute katalanez. Eta ide dute cruzpunk, eta oso guapoa da kate kasete bat. Eta nahiko talde berria da, ordun pegatzen dit, pues, oi, kartelean errata bat izatea jotarekin jarri zana, eta hauet izatea bihar jotzen dut taldea. Heredia, la seva culpa, nire katalanez da osona. Pero bueno, alako zerbait. Cruzpunk, Bartzelonatik.

0: Energia, Barcelonatik. Nik usetago ere oso ondo on daitezkela.
1: Kremita.
0: Bai, bai. Oso ondo zanatzen. Eta horrengo taldea, Paniko.
2: Paniko, paniko.
0: Paniko, paniko, hardcore punk zarautze eta hori eretatikan.
1: Me jatzen duen eta.
0: Ja, bueno, pero... Zarautze eretan duago.
1: Un grupo ez de onden saia.
0: Horregatik. Nola ikasi dezun, ikasgaia. Eta bai, pues... desegin da segon taldea. Batu egin zala, horreko aste buruan joteko zarata zarauzko jaialdian. Eta kausidente jaseko antolatzaileak laguna direla enteratu ziren anorjo behar zutela, esan zuten, jepa, jepa, jepa, jepa, benere bai, benere bai.
1: Tera dute laguna, dejo las piedras.
0: Eta panikotarrak oso jende jatorra dela, norabiretako jendia zitzan aurreko asteburuan urbildu zarautzera, esan zuten, venga, kausidente jaskotzen dugu, horretako jende urbildu daiteke.
1: Hori horreta.
0: Hori horretara. Eta hola de bai, zikloak izte dituzte, ze panikoren leheneko kontzertuak hausi lentejas batean izan zen, 2016an. Ordu, pues, minitzulera honetan azken kontzertuare izatea hausi lentejas batean, pues, nahi polita iruditzen zait. Claro, bai ez.
1: Ta gira mundiala, ya, montatu dut.
0: Ta gira mundiala, pero hori ya, aurren urterako.
1: Aurren urterako.
0: Claro, claro. Edo, 2016an, ikusiko dugu.
1: Los Angeles, eta...
0: L.A. esaten da,
1: L.A.
0: Claro, claro, bestela, ez da comerciala.
1: Washington, D.C., eta...
0: Texas, Colorado.
1: Texas, Ohio.
0: Ohio.
1: Ohio, Hibber.
0: Ohio, bai.
1: Bueno, voy a ser pánico.
0: Pues etxugu ditugu gainera, bikanta.
1: Bikanta.
0: Bai.
1: Enchufe.
0: Enchufe, eta irauten dutela bestea baino gutxiago.
1: Vale.
0: Bikanta direla, horreko kanta baino iraupen gutxiagoa. Así que...
1: Venga.
0: Recicle eta aiz magikoa, kola abite mazo pipapun jarraian.
1: Da, seguido.
0: Bai, bai, bai, pipapun. Eta zuzenean egite dute bezala. Guat bere garaian, amasei kanta, goita iru minutu ziren. Gaur egun ez dakit.
1: Berdina eta bertxoi bat.
0: Bale. Bo, ez guazen zutera, paniko recicle eta aiz magikoak.

0: Acople perpetuo batekin amaiera. Nazka!
1: No, no he notado cambio, ¿eh? No.
0: Osondo iña, ¿eh?
1: Vale, vale, osondo. La mujer esa que canta muy bien, ¿eh? Muy
0: vale. Vale, ¿dónde viste tú?
1: ¿Dónde? ¡Bah!
0: Nik uste tal deren balgeio, agotetan ibiltzen dela. Bat, bi, iru, edela.
1: Mira, gomenda, garra, ya.
0: Bai.
1: Barra, hori bidea. Txixe.
0: Bai, pues pedo, eléctricas. Oain dik izenik gabeko beste talde bat. Ez da, espertze.
1: Rip, eh? Eso está.
0: Anestesia. Eta simak. Anestesia. Bai, ez da gelditzen. Pues, pánico. Vale.
1: Pánico.
0: Jendean nahi du, pero hain gozes dute kontzertu gehiago ez direla egongo, así que hau da aukera. Urrengo taldea Datura izango zan, hauenak ez dute zer topatu, ze esan bezala grabatzen nahi dira. Orduan ez dakate zer datuta, normala denez. Eta ustez Segoviatik etortzen zirela eta Neocruz edalako zerbait egiten zutera jartzen zuen bere Instagramean.
1: Internazionala.
0: Segovia, bai, bai. Eta horrengo taldea, Disconforme. Zaue Bilbotik datuaztere bai, eta punka ite, ote?
1: Ah, ez da Segoviakoa, gabe.
0: Hoi da Datura. Zabe, ez ditugu entzungo, ah, ez dakate zer gatuta.
1: Zepena.
0: Ja, pero magia ezin dute egin.
1: Ja.
0: Markatu, makinista.
1: Ke vas a hacer?
0: Dai, o sea, kanta gezi ditutaz, matu. Horrengo taldea, Disconformes. Punka eta Bilbotik. Eta diskatxo guapo badakate, eta entzungo dugu alistate izeneko kanta bat. Eta haue, pues, betiko punka egite dute pixka deskorbutiano esaten dan estilo horietako bat. Ez dio bat ere pegatzen hori Bilbon, baina, bueno, entzungo dugu abertzen musolatzen duten, Disconformes.

0: Alistate disconforme esta aldea.
1: Divertida.
0: Bai, bai, maiti, bai.
1: Ondo.
0: Bro, taldea, orain guan leketxotik dator, eta egite dute Green Punk.
1: Vale, vale, grip. Ez duiten ripe konbertsioak, ez?
0: Egiten zituzten.
1: Ah, aldatu dira, ja.
0: Bai, ze hau, badakate berein bakamean lehenengo maketatxo bat edo direla iru delau kanta ripekoak, eta diruden izatera dute lan bat berein kantekin.
1: Osa, grip dira, leketxoko simaurrak.
0: Oide, irudi? Pues hasta diren arrip talde abestia jotzen, bukatzeko bera enkanta egiten, ez? Bueno,
1: vale.
0: Aukera bada, bizitzan.
1: Eta uste, dagoela... Titadine.
0: Titadine.
1: Titadineko talde bat o talde batzuk en gripen.
0: Aha, vale. Jo, ordun veteranoak.
1: Vale. Vale, boomers.
0: A dos. Moren egite dute Green Punk, o sea, ripekoak bezala. Eta hauek eren dirudinez entxufe daukate, ze bi kanta entzungo ditugu. Ernaitxu eta Munstroa. Eta guai sonatzen du, eh?
1: Ondiak, ondiak.
0: Ba, ba, nahi ba, ez dute beraima bakamean dakate, pues, esandako lan berri hau eta harripen aurreko bertxiak. Grip taldea, lekitxotik.

0: Toma ya.
1: Ernaichu.
0: Ernaichu. Son polita, ¿eh? Kaixo, Ernaichu. Semos.
2: Semos, Ernaichu.
0: Pues grip taldea. Elegante. Hauek ere uste tegurra emango dutela.
2: Bai, bai.
0: Eta karteleko azken taldea Steven Spitzberg.
2: Que bonito.
0: Ez dut lortu topatzean onguak diren. Ordun ez dut esango onguak diren. Porque igual asmatzen dut, edo igual, ez? Eta bakarrik topatu dut berein zuzeneko bat. Ordun zuzeneko hartatik Doctrina Trippi izeneko kanta bat entzungo dugu.
2: Promete, eh?
0: Promete, promete. Eta honekin bukatze dugu kausi lentejasonen birpasoa. Steven Spitzberg.

0: Sigue la doctrina trepi maquinista.
1: Bueno,
0: pues saltzi izan da.
1: Beti garriak, ez?
0: Gero pintxada bat egongo zan, ez dakit zenbat disko jartzaiena, edo zenbat iraungo duen. Baina izango zan kausi lentejas, amargarren kausi lentejas.
1: Amargarren, ja, eh?
0: Ordu bat erditan bermuteba, irutan bazkaria, gero Daviti Kulebras kontzertua bostetan jolasan, eta seitan kontzertuak 10 €.
1: Era, lehen urtea hori joan?
0: Ez, bala armate urte batzuk hori egiten.
1: Vale.
0: Eta kontzertuak hori, Hugo Gal, Dr. Mugre, Tea, Heregia, Pánico de Altura, Disconformes Grif eta Steven Spielberg.
1: Steven.
0: Kasi nada. Nik uste divertigarria hongo dela.
1: Bai.
0: Eta hola xe, eta erain, pues, guazen ikustea zer dago nerri honetan.
1: Venga, txupa txupa.

0: cago de tan. Renovaste etan.
1: Ba hoize, a ber zer dago honetan, rongaztetan.
2: Baina jaiak, ez?
1: Baina atxufla, atxufla usai dago. Eta txumpa, txumpa entzuteko ere bai gutxi agatzen zaigu. Pues lehendabiziko gauza dagoena da, nobedade bat. Jon Laurenen beste single bat. Eta horrengoan, atera duen lehenengo kanta euskeraz. Gogoak zitula kanta bat egiteko, beti izaten du asko gustatzen zaigela, pero horrengoan kanta elegante bat atera zaio, Kaiola berean izenekoa. Eta single nobedade berri honekin, bi egun ditula. Osea, ekainak hiruan kaleratu zuen, eta gaur bost da. Así que bi eguneko kanta bat entzungo dugu. Eta nahi duna ere videoklipa ikusi edo, YouTubeen dago ikusgai, bere kanta guztia bezala. Da, beti dijo aztela videoklip batekin. Normalean, toma bakarreko videoklip batean, plano sekuentzia, ez esaten da?
2: Da, bit.
1: Bai, la, mueste gugabeko...
2: Kasi nuen, baina...
1: Bai, plano sekuentzia, segun uke. Ja, bestela deitu.
2: Planazo.
1: Eta...
2: Planazo en el geto.
1: Hola, ziko gara, bir pasatzen zer dago noretan. Jon Laurenen, Kaiola berean.

0: Jon Lauren cayó la berea.
1: Ahí luego garren canta la garren ya.
0: Lo se garren.
1: Bai, beste,
0: Bai, bai. Ahí lo que en un racha va, aurreko denbora aldian y ya entero canta, bere canta jartzen genula irratxa ya bukatzeko. No vea de bezala. Eta hasiko garaia herriko txuflarekin.
1: Mira, txufla, txufla, txufla.
0: Txufladari, txufladari.
1: Txufla, txufla, txufla.
0: Así que es que capuchino jaiengati.
1: Tua, Leticia Sabater.
0: Ez, oaintxe bertan nik usteia bukatuta egongo dela.
1: Abajo el pistón.
0: Bueno, ojo, atxaldeko zazpitan sonakai taldea jotzen egon dela.
1: Garda hori.
0: Izan da, zeia dira ia behatziak emateko, zazpitan zan. Ordu, nik usteia bukatuta egongo dela, ez dut uste bi.
1: Horeta joateko ordua da,
0: ja. Nire sonekatuta nago makinista. Eta bai, entzungo dugu sonakairen egiten duen Salvadorren eriotzaren bertsioa. Eta kaputxinoko jaia, kontu zibili.
1: Kapu.
0: A tope, kapu jaiak.
1: En kapu. En kapu, txao.
0: Manu txao.
1: Manu txao, manu txao de trabajo. Ezer, sonakai, bai.
0: Claro.
2: Hola, Aníbal.

0: Tracatra.
1: Tracatra.
0: Me ha pillado, me ha pillado meando en el arbusto.
1: Opa.
0: DJ Jesús Gil.
1: Dardara Sound.
0: Dardara Sound. A ver. Sorpréndeme.
1: Bueno, bukatu nahi nun gaurko egunakin. Ze amarterritan dakazute karaokea eta ere disco festa kapuchinotan.
0: Gaur. Boa, zene katuta, etxianoa.
1: Vale.
0: Etxianoa.
1: Horain bai, biharko eguna. Biharko eguna... ondulo egin eta hartu indarrak.
0: Biharko eguna.
1: Biharko eguna, larun bat azei. Vale, egin dugu kaosi lentejas. Orion. Pero baldin bat zaude esatez bla.
0: Jan asko, adilista, eta ondo.
1: Edo, esatez bla, ez dut horretatik atea nahi, zerri honetan lasainago ez delako ezer gertatzen. Ez. Bostetan, dardara zounekoak montatu dute arramendiko kantinan,
0: madre mía.
1: DJ pintxada bat atxaldeko bostetatik gauko ordu bat arte. Ireki dutela hori txita on kantina ikusten egon naiz bideoak taena.
0: Txakurra alteratzeko ordua da.
1: Kriston komunikatuak indituzte eremua respetatzeko, bizilagunak topo ordutegiekin, eta gize. Eta... Jarri zoratzen nahi zen, eta itzegiten dugu. Eta pixkat musika... Musikita da, fondo dukitzeko. Eta pixkat nik uste rollo hau izango dela. Eta txaldeko bostetan txakurra paseatzen.
0: Wow.
1: Eta batzuk ere.
0: Wow.
1: Kanutuak erretzen.
0: Wow. Wow, wow, wow. Wow. Wow.
1: Joan zaitezke bostetan.
0: Wow. Wow. Posibela ateratzea katua, bai,
1: Katua edo dordoka. Alamedati dago gizon bat ateatzen dula bero jarra.
0: Ere bai.
1: Pues joan daiteke aramendira, ere bai.
0: Kikiriki. Animalen festa, bihar arremendin. Ze polita.
1: Gainera flipatu dut oide. Ez dakit ze baimena edoskatu bezuten. Oide, ze kantina hori. Ez dakit inauguratzea ya.
0: Faktoren baimena.
1: Bai, bai, aki unora de baimen hori.
0: No vamos a decir.
1: Bueno, eta pixkatu oide.
0: Ese nombre de escroto.
1: Ui.
0: Hostia, que ha pasado.
1: Claro. Hau da bostetan.
0: Ah, barkatu.
1: Bostetan joate zara arramendira.
0: Venga.
1: Eta ez aldera gustora.
0: Ez.
1: Ez, esate ez.
0: Txakurra ere ez.
1: Egon errato bat, eta da, zazpitan usten du txakurra etxean, eta zazpiak eta...
0: Txampi etxea,
1: eta zazpiak eta laurdenetan joaten naiz arkaitzara.
0: Bellota.
1: Kafetxo bat hartzea.
0: Bellota arkaitzara.
1: Dela sai. Eta topatzen duzu.
0: Delio, iaz. Eta bihar, dela sai.
1: Eta topatzen duzu, Ximaur, Pisa, eta balaklaba taldeak arkaitzako... tabernan, kontzertua gatela.
0: Lasai. Claro que sí. Bueno, jarriko behar
1: dugu. Claro, nola talde hauek ez dakate zer batuta, pues zer etxuko dugu, pues ripen kanta bat.
0: Ximor kanta bat jarriko
1: dugu. Ximor kanta bat etxuko dugu.

0: Esto no acaba nunca.
1: Pero, brutal. Eta zu zaude bapatean irribarre batekin, ez dezu, ni ez nintzen atera behar. Eta zaude bibote mexikar batekin.
0: Igual fanderia ara jugun lasai egotea, ez.
1: Hori urren gazte buruan.
0: Urren gazte buruan.
1: Pizkanaga, pizkanaga. Hori goz, amabi amairuan gaude.
0: Txakurrekin.
1: Eta, oindik indarra baldin badituzu. Ekainak amairuan, atera zaitezke gaztetxeko karpara daudela hiru kontzertu, entzungo ditugu gainera hiru taldeak, aurtze egite duten, laino beltzak argita garbita kumbialari, eta ez bazaizkizu kontzertua gustatzen, lasai, DJ Bulldagoa zoko karpa goizeko amabiak, amaikak eta laurden arte. Errekorra uste dela goizeko amabiak laurden gutxi. Kasina.
0: DJ Bull.

0: Haserre a todas gastiak, gastañera, The Fucking Warriors of Streets. Toma ya.
1: Gastaño Vaticano. Bullsei garrenak gaupasa mesa.
0: Vale. Horregatik esaten zen un mesana, vale, va.
1: Gure de Yebul.
0: Eta gure ia, maitia.
1: Ia bidez. Peluko iekin.
0: Vale.
1: Vale, vale, modan, modan dago.
0: Vale, pues... Oaingoz gaude gaztetxeko karpan, gero iritsiko gara mesara. Eta entzuko dugu bigarren talde, argita garbi, eta giltzak eskuan abestia entzuko dugu.
1: Giltzak eskuan eta segi horrera.
0: Beti, eta patxarana ere bai?
1: Ere bai.
0: Venga, eta ja esku gabe gehatu zara.
1: Decía Tijuanen Blue.
0: Bero, olvídalo.
1: Ere bai. Este equipo solo anuncia patxaran.
0: Oida. Oiduk, maquinista, oiduk.
1: Este programa solo anuncia pacharan.
0: Solo, solo. Estas marcas han gabe. O sea,
1: oiga, cachero.
0: Oiga, chekua.
1: Chekua.
0: Taperre chikori gabe, me sedes.
1: Chibixe.
0: Chibixe. Argita garbi. Chibixe.

0: Argita garbi giltzak eskuan. Eta gaztetxeko karpan joko duen azkenengo taldean txungo dugu kumbialari. Imaginatzen dut hau grinkore egite dutela, bai? Gaua hola elegante bukatzeko. Eta txungo dugu beraien kumbialari abestia, taldeari izena ematen diona.
1: Egon ziren alabergan, aurrengo astean.
0: Aurreko astean, egon ziren, bai?
1: Aurreko, aurreko, bai.
0: Aurreko urrengo bitartean pasata.
1: Bai.
0: Bai, egon ziren, kilimak eta bai, nahiko gau antzeko estiloa egin zuten. Gure moto klasikoa.
1: Kamioia, kamioia.
0: Kamioia klasikoa ere bai. Eta hoxe, kumbialari entzuko dugu.
1: Kumbialari, nagoa dira, bai.
0: Eta gazte.
1: Iba!
0: Aiba, ba, ez dakit.
1: Perukoa.
0: Ez dut apuntatu. Bolivia. Ez dut apuntatu gainera hiru talde hauek, nagoa ziren bakoitzak. Badakit bat bergarako azala, ze horrekin gatu naiz, pero ez dut guatzen argita garbi edo laino betzak, eta kumbialari ez dakit. Baina etzuko dugu, beraie abestitakoat.
1: Kumbia pizka, dizkaz dakate, eh?
0: Bi kanta suelto topatu ditut. Pues ba, gizu zingarak.
1: Bi kanta bideo bat hortikan, eh?
0: Ya está.
1: Y listo.
0: Ya bailol.
1: Venga, bailol.

0: Kumbialari, sistalari.
1: Bai. Ba, hasi gara oso fuertetik, pizkanaka.
0: Bai.
1: Ez dakigu ordena hau izango den, gu jarraitu dugu kartela. Arrimatu gaztainora eta ikertu. Gero, bestela, pues hoi, estenatoki nagusian, DJ Bullen meza akazute, luzatuko dala.
0: Taukertu.
1: Taukertu, beti. Urrengo azte buruan, 19:21, ez begiratu playlista, magrista ez dago ezer, bakarrik aipatutuko ditut.
0: Ez dago, futbolistaren izen bat.
1: Bai, gero.
0: Ah, hori gero.
1: Eta ze 19:21 ditugu Fanderia eta Galtzabordako jaiak.
0: No.
1: Bai, bai, bai. Borrokan, beraien artean.
0: No? Txakurra eta txeko, no. Fanderia da enez.
1: Ez da, ere. Eta 19:21 gainera dago pikea muerte.
0: Aha.
1: Ze Galtzabordan dakagu Txolas eta Erra DJ set.
0: Aha.
1: Eta Fanderian DJ Flowin emanaldi zoragarria, 8000 batioko soinua eta LED eta laser argiztapenekin.
0: Con fuegos artificiales.
1: Buah.
0: Única actuación en Gipuz.
1: Bai, bai. Bai, Galtzabordako jaiak ez dakat programari, bai, bai, topatu dudala.
0: Populares.
1: Ejun.
0: Zeu, eguna da, hori?
1: Emeretzian.
0: Ah, emeretzia, ja, horrengo, horrengo, horrengo, horrengo, horrengo, horrengo, horrengo, vale, vale.
1: Gero larun bat hogeian dakau berriz, berbena jatagan, nafarrokoak, osea, daude hemen erroldatuak, dirudinez. Eta 21ean Mariachis Destino Sonora igandean eta bukatzeko jaiak bingo musikala Fanderian.
0: Madre mía.
1: A tope, o
0: sea. Vaya derroche de fiestas.
1: Eta Galtzabordan zeo zer gehi hongo da, imaginatzen dut, baina ez dut topatu. Oraindik programa ez dut atera. Bai, ikusi dut kartel hori DJ-ena, orduan aipatu dut.
0: Galtzarraio, dako zerba.
1: Eta gero, asteazkenean, hasi, lekuonan, dakagu Zoan Alonso, Joan Alonso.
0: Ah, ese futbolista da, o...
1: Ez da, bakarlari gallego bat.
0: Ah.
1: Eta dirudienez, hemen ego dela jotzen lekuonan, ni...
0: Ez da, gongo inoez.
1: Oso handia irutzen zait. Asteazke batean jotzen du, eta...
0: Asteazkena.
1: Asteazkena, 24 eta atxaldeko 6 erditan lekuona fabrikan.
0: Izango da, famutxua, no? Estela.
1: Edo igual taberna jotzen du.
0: Ya, ya. Ja,
1: ikusiko dugu, pero bueno, entzuko dugu bere...
0: Lekuona ta, ah, taberna, vale.
1: Bere horrioa bestia.
0: Aha.
1: Ze, bueno, de txufla guztiaren artean, no indik ere ba, hau denoiz bait bakarlariak. Joan Alonso.

0: Apa, Joan.
1: Ba, hola, xe. Ez dakigu zerbait gehiagoren barruan egongo da, zegia San Bakarrali batetzat nahi lekuon handia gatzen zaidala. Edo igual egite dute formato txikiko zenola lekuona mugitu daitek eta hola.
0: Ez utzi bakarlare.
1: Ez utzi bakarri. Eta komunidade gaio guztia jatea, eh? Oh, yeah. Eta gaioak ez direna, baina sentitzen direnak ere bai. Eta
0: asturianoak ere bai, eh? Zagatik ez.
1: Bai, bien, obvio. Bueno, ez dut sinisten, ez dute zerto patu. 26, 27, 28 aste bururako, pero ez du sinisten ez
0: obeto, obeto.
1: Da... Ez du sinisten ez dagoela ezer herrian. Ez du sinisten.
0: Descanso.
1: Eta bukatuko dugu naizta ja ustaian izan.
0: Die bol.
1: Gabierrotako jaiekin. Aurten Helmugan eta Hamlet dakagu, ustaiak 10ean, nahiko goiz iruditu zaizkit, pero claro, la previa ere bai Madanetan ja 18 arazten da, pues bai, bere aste baldenago klasikoarekin. Oi. Ay, maquinista.
0: Malabenak.
1: Zeso, logurea ematen edizun dena.
0: Bai.
1: Eta, pues, aurten egin dute nahiko kartel metaleroa. Pues, oi, Herriko Helmugan eta Hamlet taldearekin. Eta ekarri du Hamleten klasiko eta igual kanta punkarrena. Irrazional. Beraien...
0: Ona.
1: Ba, ez daki bigarren diskoa edo lehenengo diskoa izango den. Eta, pues, irratxe agurtzen jateko. Eta, igual urrengo... Irratxean berriz aipatze dugu kontzertu hau, pero bueno, hor usteko ja aipatua. Eta gustatzen ari zaite herriko agenda hau. De gero esateko herri honetan ez dela ezer gertatzen.
0: Madre mía.
1: Pues Hamlet irracional.
0: Txoin. Bukatu baina gero, o gero jarretuko dugu.
1: Ba, etxe egiten dugu, pixka gehi agurtzeko.
0: Gero.
1: Ba,
0: Orain.
1: Nahi ez una?
0: Gero. Orain. Gero. Irracional, venga, gero.

0: Toma ya, Hamlet irracional.
1: Bueno, va a bukatzeko. A ver. Uy, contacto. Ahí tengo.
0: Ahí te interferencia.
1: Bihar, ez duzu nahi atera.
0: Es.
1: Kalera.
0: Ez duz nahi.
1: Nahi zu etxea egotea, lasai, lasai. Ba, irratia entzuten badezu, zintzilik irratia, goizeko amarretatik, gaueko amabietara, ba, katekada antifascista egongo da, beste gratien artea, zintzilik gratia, pues parte egongo da. Irrati libreen estatuko maila, ere bai Abda Yala, la mal llamada América, eta bueno, egongo dia Agora Sol Radio Madridetik, Argaio Santanderretik, Ruido Feminista Radio, Zaragozatik, La Granja eta Radio Topo, Radio Kuka Asturiesetik.
0: Xa, Euskal Herritik bakarrik zintzilik?
1: Irola iratia, eta bueno, dago Linterna Diogenes podcasta ere bai, Almaina Granadatik, eta gero, bueno, Panamako irrati libre bat, Txiapasetik ere bai, eta beste batzuek egongo dira. Zintzilik gratiaren txanda izango da arratsaldeko bostatik, eta bueno, hor egongo da gure ahots marabillosoak informatzen saio batean, ba, adibidez, fasismaren biktimak izan diren pertsonen biografiak irakurriko ditugu, LGTBIK plus fobiaren aurkako nasiarteko egunaren ba, manifestua edo komunikatua irakurriko dute. Eta Gaztainoko ba, bizilagun bati elkarrizketa bat, bueno, azken eraso fascistak egon dira Gaztainon, bai Lakasitan, bai Donostin, Azkoitin uste pintaketak ere bai, eta bueno, ba, pizkat informazioa alerta egoteko, eta osea, biharko, etxean, edo kotxean, bai, edo hor, Arramendin jarri antena, ahi? Ez?
0: Osea, obetzen ari gara biharko plana jago izeko amaretatik egin dezakezu.
1: Horirek.
0: Ze goizean, pues garbi gaiu bat jartzen dezunean, bazkariak egin, otorduak, bla, bla, bla, bla. Pues jarri ratia.
1: Jarri ratia.
0: Edo bide gorritik paseatzen. Arramenditik ez paseatu, kontuz.
1: Ez.
0: edo, guai. Eta huxe?
1: Eta txixe, eta bagoaz,
0: Bago izan da...
1: Oera guaz.
0: Kausi lentejas dirizta nabasa birpasoa, orioko bideia, eta zer dago noreta?
1: Zer ez dagoen noretan.
0: Zer ez dagoen...
1: Poliziari bai, ez?
0: Bai, badago. Ba, placer bat maginista eta horrengo jate arte. Eta bitartean ez da izango aukeren gatik egiteko topa!
1: Aio!
2: Bidaiaren amaiera.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera. Beste aldera dakagu gure Arrando Madrile.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongieto herriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko, etortzea gati.
0: Xabi.
3: Ongieto herri. Ostira dero, amabostean behin.
4: Piztu irratia, FM eunean.
3: Naueko amarretati, amabitara.
4: Aldapaze.
5: Irratzaio okerra.
6: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
7: ¡Son gigantes!
8: ¡Don Quixote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
9: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
10: Noraino iritsiko gara!
11: Mendiak naturarentzat.
9: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
12: Mendiak bizirik,
10: haize errotarik ez.
12: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: dugun beste saio batez.
1: Aida, ongi etorriak Aldapara. Eta biziotegea, esaten zuena bestia, bero hauekin justu.
0: Bueno, bero hauekin justu honeak etortzen, nei hasi zade txispeatzen pixkat, eh?
1: Bai, gaur jetxi da, baina haze aste
0: izan dugun. Temperatura hor jarretzen du, bai.
1: Bai. Baten bat labearen atea etxi gabe. Bueno, ba, normalean ezin kabitu egoten gea estudian, da gaur berriz nahiko intimoa izango da.
0: Bueno, hemen entzuleak ez dute ikusten, bakoitzak ela batean gaude, pixka totza, baina bueno.
1: Bai, intimoa. Aldan urrutian jarri nahiz ekikit.
0: Bueno, eta gaur hain bat gai ekarriko ditugu ere, ez da?
1: Bueno, gaur, bueno, ingo dugu berriak ingo ditugu, nahiko berri eta batzu nahiko kezkagarriak izan ditugula. Gero, Carlos Aznarez, resumen latinoamerikanoko zuzendaria, kronikatxo bat bidali digu, Boliviari buruz, noi jakingo zenuten. Oin dela 6 hilabete aldatu zuten presidentea, hasi da politika, bueno, neoliberal, baina asako egiten, eta azkeneko bi asteo pasatxo, bueno, kasi dago Bolivia insurrekzio egoera batean. Blokeoak, nik daki da lau bildako ere egondu dira. En fin, Carloseko beto kontatuko digu. Eta bigarren zatian, gutxu gora bera maiketatik aurrera edo, gure arranoa, David, hor Madrilen negar egongo dana.
0: Berri izango dugu.
1: Bai, izango dugu, ba, Kubari buruz hitz egiteko. Azkeneko, bueno, akizuen blokeoa, bain dela, ze, irurogei urte dut, daudela blokeoan, baina azkeneko hilabetetan amerikanoak itxi dute, bueno, amerikanoak ez, estatu batu harrak, beraiek ere amerikanoak da. Estatu batu harrak, konbustible erregaien blokeoa ere ezarri diete, eta nahiko egoera grabean daude, Kuban. Eta, bueno, Davidekin itzen gode hortaz, ze goeran dauden, ze eragiten du blokeoa, eta bidera. Eta, sin mas, ninguztet ja berriekin azten gala, ez?
0: Eta gaur zer berri.
1: Gaur zer berri. Bueno, ni hasiko nintzake aurreko larun bateko espektakularekin, zipaioak eskaini ziguten espektakularekin, Loiuko aireportuan.
0: Oberen daketen moduan, ba, ongietorriak entzuten.
1: Bai, ongietorriak debekatu badute, baina hauek badakite ongietorriak egiten. markatu. Bueno, jakin gabezen utenen, Global Sur Flotillako euskalkideak aiatzen ziren, hiru egun pasazituzten zionisten eskuetan, haitu ditugu ze tratamendu izan zuten, torturatuak izan ziela, bortxatuak ere izan ziela asko.
0: Bideoak azaldu zian, israeldarrak, gaina bideoak azaldu zian israeldarrak
1: berta. Ez dia mozten. Zionista ja ez dia mozten.
0: Eta hor preocupantea da, igual, joe, behaiei egiten diotela jakin.

0: Da, imaginatu zer ez dioten egingo palestinarrai bertan, ez?
1: Claro, claro, eta hori ten dute, hori, bideo de famoso ya saldo zana, ministro aguten zala eta farrez jendearekin, claro, hori kamarakin. Hori kamarakin. Denok bakigu komisaldegitak, kamararik ez dagoen lekutan, nola aldatzen da portaera.
0: Osea, gaina hori izango zien las tomas
1: eta, light. Eta haikik esan duna, hauek europear txuriak izan da, eta ezakize, en fin. Hoi penagarri izan zen, eta etxera jatu, eta traka-traka, ostia gehiago. Eta ostia gutxi balira, eo gainea azaltzen da Eusko Jaurlaritzako barne sailburu jaunak, binen zupiria jaunak, esan ez, eske noski, bikide etakoak izan dagoa dira. Ostia, garo. Normal, nola ez gehan konturatu. Flotilla, flotilla, eta da.
0: Da, literalmente, era leuta el comodín de eta, no? Esatan dena.
1: Bai, kurioso nahi da, egun bat lehenago, bilen zupiria azaldu baina egun bat lehenago, Macarena Olona, boxen egondakoa, justu gauza bea esantzula. Justu. Osa, EAJ, nik uste dut denok igertzen nahi garela, eskubira juten nahi dela, baina, bueno, boxeko argumentuak erabiltzen nahi da. Baina dela hilabete batzuk, hasi ziren, atxilotu bat zehonean, nazionalitatea esaten. Zerbait aportatuko balu bezala. Haidea, keino batzuk egiten, ultraskuindarren, ezakit, mesedea edo lortzeko, beraie jakingo dute. Beraie jakingo dute. Baina, desde luego, argi egon behar dana da, bueno, ez aipatzeagatik ze erlazio historikoak dituzten, bai AJ-ak eta bai zipaioak sionistekin. Hoi, nahi duenak bilatzea dakan, baina, bueno, zipaioak jaio zirenetik egan, izan dituzte instruktore Mosadekoak izan dakoak, eta holako jende jatorra.
0: Haineko erlazio historiko.
1: Erlazio sortu zirenetik egan, eta EAJ-ak ere, en fin.
0: Bueno, eta, bueno, eta nazi batzuetatek beste nazi batzuetara guaz.
1: Oida.
0: Desgraziaz, bueno, duela orduak, atzo.
1: Bai.
0: Irunen, bueno, ba,
1: desokupa CIL.
0: CIL.
1: Castilla y León.
0: Ah, vale. Joder, handikan etorri behar izan dute. Baya, triste. Bueno, ba, Irunea iritsi zen, eta ni uste oberena, ba...
1: Bai, Aitor, antxetako laguna, bidali dugu kronika, eta bea azaltzea, buena.
2: ¿Y qué tenés para venir ahora? ¿Te tengo miedo yo a ti?
3: ¿Eh?
2: ¿Te tengo miedo?
3: A mí no me tienes que tener miedo. ¿Eh? Tienes que tener miedo a los 20 que van a venir. Bueno. De aquí a dentro de 5 minutos.
4: Entzuten ari zareten ahotsa, Luis Angel Núñez, desokupa CIL enpresako buruaren ahotsa da. Irunen izan da gaur. Maiatzak 28 osteguna, berriz ere agertu da desokupa CIL enpresa fasista Irunen. Goizeko eguardi aldera, enpresa ontako lau matoi, ba Dumbo auzoko familia baten etxera gerturatu dira, familia etxegabetzeko asmoz. Bere alda zabaldu da fasistei aurre egiteko deialdia.
3: Sí.
2: No, escucha, que eso no es una falsa denuncia, por estar diciendo cosas que
3: falsa denuncia. ¿Vale? Sí.
4: Eta auzokideak zein hainbat antifasista bertaratu dira, elkartasuna adierazi eta presioa egiteko. Herritarren erantzun irmoaren aurrean desokupako bakideek alde egin dute. Arratsaldeko 3etan itzuliko zirela mehatxatuz.
5: Rápido, os piráis rápido, en cuanto hay gente aquí que os planta cara. Que sí. Pero si ya sé que no queréis problemas. Vosotros lo que queréis es dinerito fácil. Eso es lo que queréis.
6: Estamos aquí organizados.
5: Que venimos. Estamos aquí cuatro. Tranquilo, que os estamos diciendo que es mejor que os vayáis ahora que cuando vengan los otros 20. Os vamos a acompañar un poco, que queremos saber cuál es la matrícula de vuestro coche, que nos viene bien para la gente.
7: votado por este cabrón.
8: Oye, tío,
9: el propietario es un negrero que ha tenido explotado.
4: Azkenean ordea ez dira berriz azaldu. Arratsaldean lagun talde handi bat zegoen zain eta koldarki ez dute haien hitza bete. Hala ere, auzoan eta herrian adi jarraitzen dute, edozein momentuan berriz ager daitezkelakoan. Gogoratuko dugu Euskal Herrian jendea etxegabetzeko ba interbenitzen jarraitzen duela desokupaze iele enpresak. Gaztela Leongo desokupazio enpresa eskuin muturrekoak dira sare sozialetan zabaltzen dituen bere hainbat eduki eta bideo etxegabetu nahi dituzten pertsonen aurkako jazarpena eta mehatxuak normalizatuz. Azken gertakaria, beraz, gaur bertan izan da, Iruneko Dunboa auzoan, goizeko eguardi aldera, desokupako lau matoi, aipatu dugun bezala, familia baten etxera azaldu dira, familia etxe bizitzatik kanporatzeko asmoz, eta bertan, bizi diren pertsonak mehatxatzen eta presionatzen saiatu dira, baina egoeraren berri berehala zabaldu denez, auzoan eta herrian, fasistei aurre egiteko deialdi azkar zabaldu da. Eta hasiera batean, bizilagun talde bat bildu da etxearen inguruan, baina minutu gutxienen buruan, hainbat antifasista gerturatu dira familiari babesa adirazteko.
5: Esta tarde y mañana no vamos a estar cinco. No vamos a estar cinco.
8: A las tres venimos otra vez, ¿vale? A las tres estamos aquí, chicos.
5: ¿A las tres? ¿De la tarde?
8: Sí.
5: ¿Vale?
8: Vale, hecho.
5: Vale, perfecto. Pero venid, no como la última vez, que os estuvimos ahí esperando. Os estuvimos ahí esperando. Aquí estoy, sí. Estabas de camino aquí hace 30 horas. Hace 30 horas estabas de camino aquí.
8: Tienes que buscar bastante gente, ¿veis?
5: ¿Qué pasa?
8: ¿No eres solo capaz?
5: ¿Qué pasa? ¿Que no queréis?
8: No me toques.
5: ¿No queréis saltar?
8: No me toques, ¿vale?
5: Los
8: radares,
5: ¿o qué?
8: No toquéis,
5: Bobo
8: cagao.
5: Venga.
8: Hazte tranquilito.
5: Te queda muy bien el peinado, ¿eh? Que lo sepas.
8: Mejor que a ti la voy.
5: Sí. Venga, nazi. Y de paso vendéis un poco de droga por el camino, ¿vale? Putos cobardes.
8: No, lo que esté en el barrio.
5: De paso me vendes un poquito de droga por el camino. Que os tenemos la matrícula ya, tranqui, que se la vamos a pasar a todo el mundo.
10: Más que sinvergüenza. A mi portal no entréis ya.
5: Ah, cobardes. Hijos de puta.
10: Hijos de puta de mierda.
5: ¡Hijos de puta!
0: Bueno, esta ya moztu. Eta...
1: Ez, vamos hondo. Aurre intzieten da juntzien. Juntzien. Alde intzute entita batean.
0: Eta gaina esan duen bezala ez. Ez dugu replikatuko, ondo esplikatu, baina gaina ez zien bultatu.
1: Ez.
0: Eta ongi etorri horrekin ezakit bultatu.
1: Eta tipoa esan, aipatu, gau, tipoa esaten dio, de paso me vendes droga por el camino. Gau, ez dio esaten ez erregatik. Tipo horri, enpresan Javiari hor dagona lerengo ikusten dana bideoan da bitan harrapatu diote con fardos elegantes, o sea, esan nahi dut batean uste dut 14 eta bestean 21 kilo olako zerbait. Eta tipoa kalean dago, zakit, gutxiagotik beste jende bat kartzelan dago usteltzen, en fin, sin más.
0: Eta jarraitzen dugu.
1: Eta jarraitzen dugu. Eta berri kezkagarria, benetan kezkagarria, izan genuna, Senpel Arbertso eskolan eman den, egoera itxusi, benetan itxusia, irakasle baten gatikan, eta nik uste dut berena izango dela, aterazan komunikatua irakurtzea, zegu beraiek baina nobeto ez dugu azalduko, beraz, oso ikirakurriko dut, eta, a ber, idatzi honen bitartez, bertsozale elkarteak, horeretako mugimendu feministak eta oihartzungo feministen asanbladak, azken denboran horeretako Senpel Arbertso eskolaren inguruan gertatu diren zenbait eraso eta jarrera matxista salatu nahi ditugu. Berso irakasle batek bere posizioa eta erreferentziatasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Behin eta berriz errepikatu ditu erasook berso eskoletan, Senpelar berso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta berso mundutik haratagoetan. Hortaz, ez gara kasu isolatuetaz ari. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri baizitzaion bertsozale elkartean. Orduko hartan, bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin. Bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zekartenak. Beti ere, bertsolaritza erasotuentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Adostutako neurriak hausten ari zela jakitean 2024an bertsozale elkarteak indarkeria matxisten kasuen kudeaketarako barne protokoloa aktibatu zuen. Aipatutako berso irakasleak gertaerak onartu zituen eta aurreko helburuak betetzeko konpromisoak jasotzen zituen agiria sinatu zuen. Halaber, Senpelar Bertso Eskolako zuzendaritzako ordezkaritzak konpromiso horiek beteko zituela bermatuko zuela hitzeman zuen. 2026an baina horretako Senpelar Bertso Eskolaren baitan beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkio. 2018ko lehen salaketatik gaur egunera arte ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Autodefensa eta saretze feministari esker jakinda bere ekiteko dinamika errepikatu dela. Bersolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik botere harremana garatzen du, manipulatu egiten du eta zapaldu, erasotu. Ulertzen dugu jokabide hauek izatea ia ezinezkoa dela inguruan babesik ez badu eta nolabait konplizeek ere ahalbidetu dutela erasotzaileak aipaturiko jarrerak izatea. Hala ere, jakin badakigu ez dela berso eskola osoa konplize izan. Ez da berso eskolak erabili dituen espazio guztiak ere. Informazio eza nagusi izan da urte hauetan guztietan. Aurtengo maiatzean, honen guztiarekin berri izan dute, lehen aldiz Oiartzun eta Horeretako mugimendu feministek. Bertsozale elkartera eta mugimendu feministara hurbildu diren emakumeen eskaera argia izan da. Urteetan, berso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzea. Baita horretarako, babes izan zitzakeen konplizitateak, impunitatea eta aliantzak patriarkalak salatzea ere. Hori horrela, larun batean, eguardiko 12:30 Horeretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarrateratzea egingo da Horeretako foru plazan, Senpelar, autodefensa, saretzea eta aliantza feminista da bidea. Bueno, hau izan da aterazan komunikatua, eta bihar, oi, ezatu dut bezala, Senpelarren 12:30 elkarrateratzea egingo dute, hau dena salatzeko.
0: Baina, uda, barkatu, gaina uda, udaletxeak ere esan du, bueno, itxi ingo dutela, ez, edo itxi dela.
1: Bai, bai, Senpelar Bertso Eskola bai. Itxi dela, ez dakit beste berso eskola bat irekiko du, itxi behar diren ba, neurri guztiak hartuta beste berriro iriki, o beste izen batekin irekiko dute, o nago indikan hori ez dakit.
0: Ikoseko dugu. Bai. Eta, bueno, hau esan da ere, jarraitzen dugu aurrera.
1: Bai, bai, bai, ez da gozoaleko hauek esan beharra, baina esan behar dira.
0: Baina aurrera jarraitu behar dugu, eta, bueno, ba, gaur, adibidez, Nafso lokalean Gaztainon, izan dugu, bueno, ikasturteko azken hitzaldia. Bueno, guretzat, urtea definitzen da
1: jaietik jaietara.
0: Bai, hori da. Esan dezakegu urteko azken hitzaldia.
1: Pendejos.
0: Bai, izan dugu gaur azkena izango balitz ere, bihar beste bat
1: bai.
0: Antolatu dugu.
1: Bihar, bueno, antolatu lekua uzten dugu. Euskal Herriko Irango Lagunen Komitea o holako zerbait ditzen da.
0: Hori da. Bai, eta gonbidatu berezi bat izango dago. Irango embajadorea. Zehazki. Reza Zabit.
1: Reza Zabit.
0: Eta bueno, hau bihar 12:00 izango da. Bai. Orain esan dugun kontzentrazioa
1: bai.
0: Baino lehenago, baino bueno,
1: Justu, ez que
0: lehenago zemalotuta eta ezin dugu Ez,
1: gizon honen gaina agenda oso estua daka. Osa, eguardian hemen daude, atxaldean Iruñan dago. Ezin da mugitu.
0: Bai, eta gero ere, bueno, jakin dugu, bueno, izango dela embajadorerekin batera ere, Firas Altxarani, zela...
1: Bai,
0: Siriako...
1: Siriako, bai, armadan parte zan.
0: Horria.
1: Basara lasatze honean oindikan, eta... Salafistak edo llegadistak boterera heldu arruetikan. Eta gura ere kontatzeko zerbait izango du.
0: Eta...
1: Esan, nahi bentzan lujo bat iruditzen zaidala, Iranetaz...
0: Bai, holako pertsona da.
1: Bai, Iranetaz horren beste aitu dugu, ba, lehenengo personan, holako persona bat, zer dakan esateko. Hain beste gauza esaten dira, baina esaten dute besteak. Eztut, nahiko sanoa izaten dela jendeari ahotsa ematea eta entzutea.
0: Beraien ikuspuntua garbiago entzutea zailagoa da.
1: Bai.
0: Nizan dugu saio batzuk atzera hemen Irango jendeare, bai? Aukera eduki genuen beharekin hitz egiteko eta Irango gaur egungo egoera aztertu genuen, baina...
1: Jaso genitun testimonioak, audioak, oso zaila zan, guen genunean oso zaila zan hitz egitea beraiekin zuzenean, telefono dei batitea. Zen komunikazioak oso moztuta zeuden, nahiko ezki zeuden. Eta, bueno, nik uste beste hainbat gauzekin bat bezala, horretan Palestinaekin adibidez egin zenean, hasi zenean, nik uste gauzik oberen hain zana, izan zala, Palestinarak zuzenean ekarri, eta beraiek hitz egitea. Gu beraietaz hitz egitean baino, beraiek hitz egitea, eta beraiek esatea. Ze nola daude, zer diren, zer behar duten, eta nik uste kasu honetan, berdin, egin berdala.
0: Bai. Bueno, eta, bueno, itzaldiekin jarraituz ere, bueno, gurekin eduki genuen demoralde honetako 8. Saioan, hau izan zen, bai, ba, urte hasierako lehenengo saioa, urte honetako hasierako saioan, Palestina eta Ekialde Hurbila liburua aurkeztu genuen hemen Zintzilik irratian, Iñakiren eskutikan, eta nahi izan ezkero, bueno, fisikoki eskuratu, eta itzaldia fisikokien entzun, ba, datorren ekaina 11an Kabigorrin egongo da aukera itzaldia lagerturatzeko.
1: Kabigorri Irunen.
0: Irunen, hori da. Kabigorri Irunen, arratsaldeko 7an.
1: 7etan. Bai. Perfecto.
0: Eta ya... Azken...
1: Bueno, eta esan, bihar larun bata ere, gauza gutxi egongo bazeuden, beste gauzatxo bat ere daukagula. Zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua, Lukiek eta Perlata taldea joko dutena. Gaur arte zeuden salgai sarrerak, argaitzatan ondaren, bihar sarreran bertan, erosi ahal izango dira. Ez, bueno, kuña sartu nahi genuen, baina cosas del directo.
0: Bai, kuña sartu nahi genuen, baina arazo teknikoa. Kaina uste entzun dela fondoan, bueno.
1: Bai, atzetik zerbait entzun horregatik isildu nahi, lortuko zu, ba, ez segur.
0: Bai, orain entzun gara.
1: A ver.
0: Animo.
7: Hementxe, tragotxo bat hartzen.
11: Beitu, ze iritsi zain mugikorrera.
7: A ver.
11: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan Perlata eta Lukiek.
7: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
11: Ba, baitu, perlata kuirpunk talde bat da.
12: Itxoin, ea nola sonatzen duen perlata...

0: Bueno.
1: Que siempre
0: se... Bueno, hoy sin San Fidel, ¿no? Ya tú sabes, Fidel, amén. Uy, Jaquín, ahí de aquí. A ver. Bueno, ya buca el aldea de Chaquea. Ahí para tú, vía este barru, está aquí, salió a música o cere bongo dan, amén.
2: Ni orenga o del ecuán es ganas.
0: Es, gu beintza físico aquí, hemen ez gea egongo, jaiak direlako, gaztainoko jaiak, amabi, amairu, amalau, ekainak amabi, ekainak amairu, ekainak amalau, ekainak amabi bai. Kontzertu potentea dago.
2: Bai, amabi zen amairuan kontzertuak ongo dira, eta amabian netorko dira los zopilotes.
0: Zopilotes txirriauz. Oye, jende asko mugitzen du.
2: Ezakit euskaldunak dien, nafarrak, mexikarrak.
0: Nafarmex, uste dut diela. Ezakit aurrekoaren zan nun, noiz baite, estudio bat inbergo da, zergatik Euskal Herrian, musika mexikanoa horren beste arrakastadakan. Belaunaldi gainea, oza, negora zoi lesenkantaban, mexikanoak, oaingo ahi ere, gazte ere gustatzen zaie. Zer gertatzen den.
2: Eta, zopilotosekin batera ere Ximaur edukiko dago.
0: Bai, Ximaur.
2: Eta hurrengo...
0: Horeretako gaztetxean ensaiatzen aitzen ditugunak.
2: Hori da.
0: Etxetik gertu.
2: Ni astero entzutan dut.
0: Bai,
2: suertez ez dute asko desafinatzen.
0: Da kuriosoa, hauek iten dituzte bersioak... Rock radical basko, deitzen zara, bere garaian, punkola klasiko, euskal punk klasikoena.
2: Adaptauz a su época.
0: Hoi da, oso gaztea dia. Pasatzen zera gazte txetikan, ensaiatzen nahi dienean, da dira, ui, cicatriz.
2: Beste batzuk igual nostalgiko, zera dute.
0: Bai, ezagit,
2: baina. Oso ondo...
0: Kuriosoa.
2: Oso ondo jotza dute. Eta gero, namairuan, bueno, denek jakingo zuten bezala Digibull, baina...
0: No! No!
2: Bai, aurten ere. Bai, zalantzaren ekan ekarri du ez, baina... Bai, azkenean bai. Eta...
0: Zein gode zute Digibull jubilatzen denean?
2: Ja, pixkanak arreleboa bilatzen hasi barko.
0: Josuz.
2: Baina, bueno, Digibull aparte gaztetxean ere, ongo dia Laino Beltzak, Argi eta Garbi, eta Konbialari taldeak. Aparte, bueno, ere... DJ gehiago engo dia jaietan zehar. Orduan, bueno, hoi kontzertu egeko, eta egitarra guztian
0: ebatzen. Lamaten ere esan egiten dela afari, auzoko afaria, afari herrikoia. Sontu jantzen ba jentea entzako?
2: Bueno, kupoa topea jarren un irureun persona.
0: Irureun persona.
2: Ja,
0: kasina.
2: Bai, beste da pixkanak agerestan diago egiten ari zen.
0: Bai, eta frontoia hoen digan ez da onditu, ez?
2: Erriko ja bestela galitzen zaio.
0: Ja, erriko ja urrekoa izango zen.
2: Afari industriala,
0: iriko ja.
2: Bueno.
0: Hoi jaietaz esan behar genuna. Bihar gogoratu, bihar gauzez beteta datorrela. Gura auzoan, bintzat, amabitan, zita importantea dugula, Irango enbasadorea datorrela, bai. Davidekin ere Iranez itzein dugu, eta lujo bada, lehenengo personan, olako kargo importante bat aitzea, esatea, zer dakan esateko.
2: Olako aukera gutxita.
0: Bai, aukera gutxi izango ditugu, ala zuzenean ikusteko, eta ni bintzat aprobetsatuko ez, eta nahi duenak ere. Eta atxalde gau partean, zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua, Perlata, Lukiek, etxe nintzen goratzen, hola dakat burua.
2: Eta, bueno, animatzeko ere.
0: Punk rock, hola potente samarra, hola gorputza pixkatari mugitzeko, ja berua jundiela, fresko honekin ja berriro mugitu daitekela gorputza. Eta, askoz gehiago ez, zer bere joeki?
2: Uz, nekea.
0: Nekea. Pues, zer bere gehiago ez baldin badaka, igual ja agurtzen geha, eta agurtuko geha abestitxo batekin. Gure teknikariak nahi badu. Tonight the streets are ours. Osa, nire ingelesez bikainan. gau hontan kalea gurea dira. Eta hasi gean berriakin hasita, esan gau hontan ez, gauero eta egunero kaleak izan behar dira guriak, ez txagurranak. Eta zemaz, amets politak izan eta urrengor arte.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: errepso kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bi handitz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zintzilik irratia.
4: Belarrien estandar.